0: Dajući prostor svakom zanatliji i svakoj kulturi, jačamo uverenje da je suživot moguć i suštinski važan za napredak našeg društva.
1: Ja sam Gordana Đorić, predsjednica Udruženja poslovnih žena Avenija. Na Etno sajmu pokazujemo da kultura nema granice. Zajedno možemo da otvorimo svaka vrata, zajedno možemo da razbijemo svake barijere, jer udruženi i zajedno možemo stvarno i da poboljšamo životne uslove za naše građane, možemo da pružamo i omladini i deci neku svetliju budućnost, da pokažemo da je ljubav na prvom mestu najvažnija.
0: Živimo zajedno za bolju budućnost.
2: Slušajte nas svakoga dana da budete deo poruke mira i tolerancije.
3: Radio KFOR.

0: Bezbednost nije samo pitanje današnjice, već i budućnosti koju gradimo zajedno.
1: KFOR ostaje posvećen na zaštiti svih na Kosovu i uvek je spreman da deluje kada je potrebno.
0: Nepristrasno i profesionalno, KFOR podržava inicijative koje donose napredak svim ljudima na Kosovu.
1: Zajedno jači za mir.

0: action.
1: Do you know what that means?
2: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
3: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
4: This is how I always speak.
5: Okay, cut.
3: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.
6: Radio KFOR.

0: Ja sam Tamara iz Štrpca. Miran suživot nije stabilnost, već snaga. On pokazuje da umemo da slušamo jedni druge i da rešavamo razlike bez upotrebe nasilja.
1: Mir počinje našim izborima.
2: Radio K4.
3: Radio K4.
2: Where the party never stops.
3: Where the party never stops.

0: Ja sam Milica iz Večana. Snažno društvo gradi se na toleranciji i solidarnosti, a ne na strahu i nasilju. Svi imamo odgovornost da odbacimo nasilje.
1: Mir počinje našim izborima.
2: The number one. Music station. Radio K4.

0: Pre nego što kliknete podijeli, napravite pauzu.
1: Nije sve na mreži istina.
0: Dezinformacije se brzo šire kada se činjenice ne provjeravaju.
1: Zato je provjera važna.
0: Ne oslanjajte se samo na jedan izbor.
1: Proverite više od jednog pouzdanog medija pre nego što poverujete ili podelite.
0: Proverite činjenice. Ne budite žrtva dezinformacija.
2: Uđite u svet najnovijih hitova samo na K4 radiju.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, pa minu do sedem.
0: Stave u pola osam.
2: Radio KFOR poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde.
4: Poseti Instagram profil @radiokforsrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
5: Kad imaš kartu.
4: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
6: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
4: Bioskop Gračanica.
7: Uz Radio KFOR svaki zvuk nosi poruku nade i poštovanja.

0: Reči se brzo šire online, ponekad brže od poštovanja.
1: Govor mržnje često počinje tiho, kao šala, komentar ili emotivna objava.
0: Ali reči ostavljaju posljedice.
1: One povređuju, one isključuju, one eskaliraju.
0: Uvek imate izbor. Zastanite, razmislite, ne prenosite dalje.
1: Ono što delite odražava ko ste.
0: Ne delite mržnju, izaberite poštovanje.

0: MK4, your voice in Kosovo.
1: Te ruke tvoje noćas nemirne su, znam da treba da ti kažem nemoj tu.

0: Jesi li da objavu koju svi dele?
1: Da, zastao sam za sekund.
0: Zašto?
1: Zato što nije bila samo šala. Bilo je to ponižavanje nekoga.
0: Pa šta si uradio?
1: Nisam podelio. Razmišljao sam kome bi to moglo da naškodi.
0: Ima smisla.
1: Da, reči imaju težinu, poštovanje i izbor.
2: Ne delite mržnju. Izaberi.

0: dajući prostor svakom zanatliji i svakoj kulturi, jačamo uverenje da je suživot moguć i suštinski važan za napredak našeg društva.
1: Ja sam Gordana Đorić, predsjednica Udruženja poslovnih žena Avenija. Na Etno sajmu pokazujemo da kultura nema granice. Zajedno možemo da otvorimo svaka vrata, zajedno možemo da razbijemo svake barijere, jer udruženi i zajedno možemo stvarno i da poboljšamo životne uslove za naše građane, možemo da pružamo i omladini i deci neku svetliju budućnost, da pokažemo da je ljubav na prvom mestu najvažnija.
0: Živimo zajedno za bolju budućnost.

0: Bezbednost nije samo pitanje današnjice, već i budućnosti koju gradimo zajedno.
1: KFOR ostaje posvećen na zaštiti svih na Kosovu i uvek je spreman da deluje kada je potrebno.
0: Nepristrasno i profesionalno, KFOR podržava inicijative koje donose napredak svim ljudima na Kosovu.
1: Zajedno jači za mir.

0: Ja sam Tamara iz Štrpca. Miran suživot nije stabilnost, već snaga. On pokazuje da umemo da slušamo jedni druge i da rešavamo razlike bez upotrebe nasilja.
1: Mir počinje našim izborima.

0: Ja sam Milica iz Večana. Snažno društvo gradi se na toleranciji i solidarnosti, a ne na strahu i nasilju. Svi imamo odgovornost da odbacimo nasilje.
1: Mir počinje našim izborima. Uz Radio Kvor svaki zvuk nosi poruku nade i poštovanja.

0: svaka poruka koju podelite ostavlja trag.
1: Neproverene informacije stvaraju zabunu.
0: Odvojite trenutak da potvrdite činjenice. Zaštitite sebe i ljude oko vas.
1: Naslovi i emocije nisu dovoljni.
0: Proverite činjenice. Ne budite žrtva dezinformacija.
2: Radio KFOR.
3: Talasi koji šire mir i solidarnost u svakom kutku Kosova.

0: Reči se brzo šire online, ponekad brže od poštovanja.
1: Govor mržnje često počinje tiho, kao šala, komentar ili emotivna objava.
0: Ali reči ostavljaju posljedice.
1: One povređuju, one isključuju, one eskaliraju.
0: Uvek imate izbor. Zastanite, razmislite, ne prenosite dalje.
1: Ono što delite odražava koste.
0: Ne delite mržnju, izaberite poštovanje.

0: Jesi li vidio objavu koju si dele?
1: Da, zastao sam za sekund.
0: Zašto?
1: Zato što nije bila samo šala. Bilo je to ponižavanje nekoga.
0: Pa šta si uradio?
1: Nisam podelio. Razmišljao sam kome bi to moglo da naškodi.

0: Ima smisla.
1: Da, reči imaju težinu. Poštovanje je izbor.
2: Ne delite mržnju. Izaberite poštovanje. Bez reklama, samo hitovi. Radio
3: Kfor. New truck.

0: action!
1: Do you know what that means?
2: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
3: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
4: This is how I always speak.
5: Okay,
3: pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.
6: Radio KFOR.
2: Lider harmonije i različitosti

0: Dajući prostor svakom zanatliji i svakoj kulturi, jačamo uverenje da je suživot moguć i suštinski važan za napredak našeg društva.
1: Ja sam Gordana Đorić, predsjednica Udruženja poslovnih žena Avenija. Na Etno sajmu pokazujemo da kultura nema granice. Zajedno možemo da otvorimo svaka vrata, zajedno možemo da razbijemo svake barijere, jer udruženi i zajedno možemo stvarno i da poboljšamo životne uslove za naše građane, možemo da pružamo i omladini i deci neku svetliju budućnost, da pokažemo da je ljubav na prvom mestu najvažnija.
0: Živimo zajedno za bolju budućnost.

0: Bezbednost nije samo pitanje današnjice, već i budućnosti koju gradimo zajedno.
1: KFOR ostaje posvećen na zaštiti svih na Kosovu i uvek je spreman da deluje kada je potrebno.
0: Nepristrasno i profesionalno, KFOR podržava inicijative koje donose napredak svim ljudima na Kosovu.
1: Zajedno jači za mir.
2: Radio K4. The musical heartbeat of the town.

Volim te, nažalost, ali mi se ali od ljubavi vrti u glavi, a tako mi nije baš trebalo to. Ja pijem to piće da dođe u vene, da malo se uspori vreme, jer srce mi dugo već radi na bola.

0: human brain receives maps and catalogs information. Starting every morning.
1: Jutro lepše zvuči na 96.6. Jutarnji program Buđenje.
2: Good morning, good morning!
1: Slušate Buđenje. Tu smo da vam i ovo jutro počne lepše.
0: Radio K4
1: 96.6.

0: Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Bude vas.
2: I ove srede, eto nas dvojice vas budimo. Dobro jutro ljudi, dobro došli.
3: Da, nekako sreda, poklopila se Vlada 3. jun, idemo, krenuli smo onako baš kako treba, ponedjeljak prvi, utorak drugi i
2: da.
3: Danas je naravno 3.
2: Naravno 3. jun, posle drugog dođe 3. Jel, tako bar je. Tako po matematici koju poznajemo. Sreda je, neka kiša juče najavljivana, nešto se i kao ponadali ono, da će biti, međutim ništa od kiše. Tako da danas tek nemam nikakve nade da će nešto padati. Suša, suša, ali dobro, bar je toplo vreme. Drugo.
3: Ajde u vremenskim prilikama, nešto malo kasnije, ali jako brzo saznaćete šta je tema jutra, o čemu ćemo ja i to Vlada, pored naravno svih ostalih informacija, pričati do 10 sati.
2: Puno dobre muzike između ostalog vas očekuje, tako da ostanite sa nama dvojicom, uživajte ono, u ovom zaista lepom početku dana.

0: Anđelina, pesma Origami, kaže, ovo je drevna srpska veština savijanja papira, zapravo je japanska, ali eto, malo šalimo se. I ovo ne jažemo.
1: Ovo je začin za hranu. Origami.
0: Ne, origami.
1: Origami, pa dobro.
0: Da, znaš, ono praviš ždrala od papira.
1: Da.
0: Ili slona.
1: Čuli ste šta ne treba da radite ovoga jutra, da pravite ždralove. E, sad, da.
0: Ali ko sad gleda, ovaj da komentarišete sljedeću temu, to trebate da radite.
1: Kao mali Kung Fu Panda.
0: Pa ne kao mali, glavo se kad sam bio pa, u prviču zreli godinama.
1: Dok smo
0: naravno
1: gledali drugi kako
0: rastu. E, u pravu si, ovaj, ne bi bilo loše to ponoviti ovih dana, tim pre što smo o pandama pričali jutros i neverovatnoj činjenici kako su uspjeli da prežive sve ove milenijume u prirodi onako šuntavi. Ali dobro, pitanje jutra o kašnjenju. Kaže, da li kasnite zato što ste sprečeni ili imate neki drugi razlog, odnosno mislite da ćete stići na vreme?
1: Pa, znaš kako ja kad bi krenuo na posao i misleći i ubeđujući sebe da ću stići na vreme, valjda bi stigao na vreme.
0: Aha.
1: A ne. Sad...
0: Nas. Ali sad sve zavisi od gužva saobraćaja.
1: Pa naravno, postoje da. Tu drugi
0: kaže,
1: faktori.
0: Ja sam krenuo na vreme, ali nisam stigao na vreme ipak.

0: Lepo, sunčano, optimistično vreme krenulo danas. Vidjet ćemo kako će da se nastavi u toku dana.
1: Tako je, narod je, jeste da stoji da će biti nestabilno.
0: Jeste,
1: kao recimo i tokom
0: žuto upozorenje.
1: Tako je, tako, kao i tokom jučerašnjeg dana, ali ajde, moramo uvek tu da stavimo neke zagrade, jer u lokalu.
0: Tako je, stavimo tri tačke ili veliki znak pitanja. Definitivno, danas do 25, kaže, oluje sa grmljavinom u nekim oblastima, 55% kao da će padati kiša. Juče bilo 90%, ne da nije padala kiša, nego ono, jeste, prsnulo tri puta.
1: Da,
0: ali bukvalno, razumeš, tako da šta znam, nisam optimista da će biti neke kiše, ni danas, prosto jeste neka suša. Ali ajde da vidimo sutra, 88% će padati kiša i 100% da neće,
1: da.
0: Molim lepo.
1: Pa ne, pa znaš kako vada, ako je suditi po jutru, onda ne moramo biti neki vrsni meteorolozi da bi rekli kako će biti u narednom periodu.
0: Tako je, ako se po jutru dan poznaje, prvi se mačić u vodu baci.
1: Tako je, ali ajde, držite se ove vremenskih prognoza, pogledajte gore iz vaše glava i bit će vam sve jasno.
0: Tako je.

0: Ja sam Tamara iz Štrpca. Miran suživot nije stabilnost, već snaga. On pokazuje da umemo da slušamo jedni druge i da rešavamo razlike bez upotrebe nasilja.
1: Mir počinje našim izborima.
2: Jutro počinje kada čuješ nas. Slušaš buđenje.

0: Evo, čisto da vas podsjetimo, pošto smo i mi zaboravili o čemu pričamo ovog
1: intera. Pa, mi nismo ni došli na posao. Mislim, to je tema, da.
0: Da, kaže, ovo je zašto kasnite, da li vas neko spreči ili jednostavno smatrate da ćete stići na vreme tamo koje ste krenuli i onda se nešto iskundači i vi ne stignete i onda ajde sad ti objasni zašto ste kasnije.
1: A znaš kako, treba krenuti da ne bi zakasnio, ajde, da bi baš bio...
0: Kreneš juče.
1: Pa te ja kreneš...
0: Juče.
1: Posebno ako živiš u gradu, u nekoj gradskoj sredini gdje mora prođe jedan semafor, drugi gužve, sat vremena minimum.
0: Pa,
1: minimum sat vremena.
0: Ako trebaš negde da stigneš ono baš nešto je vrlo bitno, tipa neki poslovni razgovor, nešto, naravno ćeš krenuti i mnogo ranije nego
1: tako je,
0: što
1: tako
0: bi inače krenuli. Opet, s druge strane, ako idete na posao svakog dana jedno te isto, pa na kraju ponekad i da zakasniš, nije smak sveta. Pa, ne,
1: zavisi se od posla.
0: Tako je.
1: Ajde da čujemo vas, kakva su vaša mišljenja oko posla, kašljenja i svega onoga što to krasi.

0: Next message.
1: 24 sata, 7 dana u nedelji.
2: Radio K4.
3: Još ne puštamo.
4: Kako ne puštate, čovječe, to je minut do 7.
3: Predstave u pola 8.
1: Radio K4 poklanja 2x2 karte za filmove u bioskopu Gračanica.
5: Ajde. Poseti Instagram profil @radiokforsrpski.
1: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
6: Kad imaš kartu.
5: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
7: Ala je opravio, svaka mu čast.
1: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
5: Bioskop Gračanica.
8: Tražite dozu adrenalina u muzici? Na pravom ste mestu. Local Top 10.
9: Radio K4, where the music never stops.
10: Mesto broj 10.
11: Voyage, bez tebe.
12: Bez tebe.
10: Mesto broj 9.
11: Rajle i Željko Samrđić. Sreda.
13: Prošlo je mnogo godina, više ne brojim, a zove mi imenom tvojim.
10: Mesto broj 8.
11: Breskvica. Posle

0: Mesto broj 7.
1: Nući, 100%.
2: 100% suprotno. You got the seven. Ja s tobom bih probao sve što sam žela. 100%.
0: Mesto broj 6.
1: Penida, ti i ja.

0: mesto broj 5.
1: Zera, šta radiš to? Nući, Loro Pijana.
2: Trebaš mi sad na moru pijana, nema nas na plaži u sobi tri dana. Skine se sama Loro Pijana, ko će da nas traži u sobi mog stana.
0: Mesto broj 3.
1: Jakob Jozinović, Ja volim.
3: Ja volim kad si tu, jer kada te nem, za svaku moju pjesmu ponestane tem. Pa na kraju...
0: Mesto broj 2.
1: Nući i Emina Jahović, Sudar svetova.
4: Sve je teže, bezravno teže, po ivici sam hodala, sve me veže.
0: Mesto broj 1.
1: Angelina,

0: Lokal Top 10.
1: U domu, kolima, na poslu ili u školi. Budite se uz buđenje.
2: Radio K4 24/7.

0: ovako nešto smo baš pričali između pauze, između numera. I da bacimo pogled, da vidimo kakva je situacija na prelazima. Verujem da je još uvijek to sve okej, ali uskoro, Vlado, kreće i sezona godišnjih odmora, tako da ovo zatišje će biti zatišje još malo.
1: Da, sezona lova na patki. Na Zečeve.
2: Na patki.
1: Nema nekog zadržavanja, kaže, no, desetak vozila. Ne, 100 vozila, kaže. A to je bilo sinoć. Dobro. Poslednje informacije od sinoć, tako da eto, da ne bunimo ljude dodatno, morao sam da proverim. Dakle, trenutno prema dostupnim informacijama, zvaničnim i nezvaničnim, nema zadržavanja na prelazima, a što se tiče ulaza u Prištinu iz pravca Veternika, ono standardno, ono, dole onaj podvožnjak i kružni tok, tu se napravi malo gužva, ali za sada nije strašno.
0: Tako je, narode, ukoliko imate nekih drugačijih informacija, možete to naravno uvijek podeliti sa nama. Mi vam želimo srećan put, nemojte žuriti, držite se propisanih pravila.

0: Ja sam Milica iz Zvečana. Snažno društvo gradi se na toleranciji i solidarnosti, a ne na strahu i nasilju. Svi imamo odgovornost da odbacimo nasilje.
1: Mir počinje našim izborima.

0: 9 minuta ostalo do 8 sati, što znači da evo prvi sat buđenja, polako i sigurno privodimo kraju.
1: Da li kasnite zato što ste sprečeni? Ajmo odgovor. Da li kasniš zato što si sprečen?
0: Pa ne ili, baš, ne, ili? Ne. Pa...
1: Zato što misliš da će da stigneš na vreme.
0: Ima i toga. Ima i toga.
1: Pa varijante A ili varijante B. Ja kasnim kod varijante A i kod varijante B.
0: Pa hoću da kažem da ima i toga.
1: Ja kasnim zato što nisam sprečen i kasnim zato što mislim da ću da stignem na vreme.
0: Obično stižem na vreme, samo kad ne stignem na vreme, je tad kasnim.
1: Zavisi od veternika.
0: Pa i toga ima kada dolazim na posao.
1: Pa onda kružnog.
0: Pa znaš kako, više me smori kad kasnim kući. Iako ono, kući ne žuriš nešto, ali kreneš posle i hoćeš što manje vremena da provedeš
1: u putu.
0: I ti onda zaglaviš ono, u saobraćaju i shvatiš da si ono, bacio pola sata svog dragocenog vremena gurajući se kroz gužvu. Tako je kako i ljudi, šta da vam kažem, neko i duže, neko i kraće.
1: Tema jutra, narodi, ajde da čujemo vaša mišljenja. Da li kasnite zato što ste sprečeni ili zato što mislite da ćete stići na vreme?
0: Ajde, pišite, zovite, javite se, mi se ponovo čujemo nakon 8.

0: Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Bude vas. Bude vas.
2: U 8 sati 5 minuta, dobro jutro još jednom.
1: Bude vas pajče vlada, čuli ste drugi čas našeg druženja do 10 sati, novo izdanje jutarnjeg programa Buđenje, danas brojimo do 25, kažu meteorolozi nestabilno.
2: Da, nestabilno, neka kiša, ono 55% će pati kiša, vjerojatno 100% da neće, ako je ovaj, kao juče, ali možda se i iznenadimo, nikad se ne zna, možda bude beričetan dan što se kaže, vidjet ćemo.
1: Znaš kako tema jutra jednog dana može biti, jutra je u stvari procentualno kiša.
2: Kiša.
1: 1%, 10%, 20%, 30%. I ko pogodi,
2: ko pogodi, brate, svaka mu čast.
1: Ne, nije to, nego dovešćemo ga ovdje da vodi jedan jutrnji program s nama.
2: I da priča isključivo o vremenski prognozi.
1: Pa šta god.
2: Ništa više od toga ne možemo da obećamo. Ako je tako dobro u prognozi, možda se baci na neke sportske prognoze. Tamo leži para.
1: Pa pazi, ja kad vidim Biljanu Vranješ, meni je lepo gledati vremensku prognozu. Da, RTS uvijek uglađena, fina, gospođa.
2: Nemam pojma, nisam pratio njen rad, što reče jedna naša koleginica. Dobro, šta smo htjeli da kažemo, rekli smo, šta ćemo da kažemo u nastavku, čućete.
1: Ne menjajte frekvencije.

0: spremio za ujutru.
1: Ovo je dobar, kaže, ajde. Što sam starije, to me manje impresionira luksuz, a više me impresionira dobar paradajz.
0: To nas sve više impresionira, Vlado, prozir, ti kažem, znaš kako teško je doći.
1: Da, vratite na luksuz paradajza.
0: Teško je naći dobar paradajz, sad su roze u stvari ti najbolje.
1: Pa kao roze, ovo je ranije, a onda posle onaj crveni stiže tamo u avgustu mesecu, kad više nikom nije do paradajza. Ali bar neka lubenica dobra da bude uskoro.
0: Tako je, evo imam ja jedan ovako nešto za ovu sezonu koja nam uskoro sledi. Kaže... supruga, kaže, sređuje stan jer idemo na putovanje, valja ako uđu lopovi da se ne osramoti što nije sve zategnuto.
1: Da. Pošteno.
0: Pošteno, da.
1: I ovaj kaže, potreban radnik za branje jagoda najmanje 7. stepen. Rad u dinamičnom okruženju i timskoj atmosferi. Mogućnost napredovanja na višnje. Plata ima.
0: Ali paci, da, ovo je dobro, ali malo pre stvarno smo pričali o malinama i berbi, da čovjek nudi smešta i hranu,
1: ovaj, i 50 evra dnevnicu,
0: 6.000 dinara, i onda dobiju odgovor za te pare.
1: Radi sam, da, tako. Molim lepo, daj 200 evra pa ćemo da pričamo.

0: Tvrdite činjenice, zaštitite sebe i ljude oko vas.
1: Naslovi i emocije nisu dovoljni.
0: Proverite činjenice, ne budite žrtva dezinformacija.
2: Pozovite nas 038 7 22 228.

0: o kašenju i ostalim priključenjima u nastavku ovoj pričamo.
1: A ima neko kasni cijel život.
0: Znamo ovo jednu osobu koja je ovaj ne vez, kasni veket. Da kažem, ono što može da smori definitivno kad, ne znam, zakažeš neki ručak, primjer, radi i sad ajde kažeš neka budu pet.
1: Da.
0: Nema šanse dođe u pet. Ma, nema šanse. Znači, desit će se milion stvari, ali neće doći u pet, doći će u šest.
1: Da.
0: Razumeš, ali neće doći u pet i molim lepo. Tako da,
1: Bitno da si ti spreman u pet.
0: Pa jesti spreman si, čekaj, brate. Ti čekaj, znaš, sad budi ono kao na iglicama sve vreme, a oni kad stignu gosti, kad se seti.
1: Gde ste vi u toj priči, narode, kakvi ste sa kašinjem, nedolaskom na vreme, kako tu balansirate između toga, da li vam je to neka navika ili jednostavno životni tempo je takav današnji kakav je da jednostavno morate da zakasnite, to je dešava se.
0: Da, dešava se definitivno. Ajde vas čujemo, zovite, pišete, tu smo do 10 sa ovom temom.

0: Reči se brzo šire online, ponekad brže od poštovanja.
1: Govor mržnje često počinje tiho, kao šala, komentar ili emotivna objava.
0: Ali reči ostavljaju posljedice.
1: One povređuju, one isključuju, one eskaliraju.
0: Uvek imate izbor. Zastanite, razmislite, ne prenosite dalje.
1: Ono što delite odražava ko ste.
0: Ne delite mržnju, izaberite poštovanje.

0: Lady Gaga, Bad Romance.
1: Jeste, proslavi se Lady Gaga sa ovom numerom. Ja sad u nastavku jutarnjeg programa malo ćemo predstavati današnji dan da vidimo šta se to bitno izdešavalo na 3. jun, ali kada je u pitanju svet muzičke industrije.
0: Tako je, ima dosta onako zanimljivih datuma, ali evo izabrali smo jedan, onaj iz 1991. Na današnji dan Nirvana je objavila drugi single Smells Like a Teen Spirit za radio stanice kao najavu za album Nevermind, pesma koja će promeniti tok rock muzike 90-ih.
1: Pa definitivno, da.
0: Kažu da su toliko postali popularni da im je postalo neprijatno nakon ove pesme.
1: Pa koliko im je postalo neprijatno, onda posle par godina je
0: se pa dve godine kasnije,
1: ubili
0: dve godine.
1: Kurt Cobain, tako sad je, da li zbog toga, znači drugog.
0: Tako je.
1: Da ne zalazimo u detalje.
0: Ceo muzički kalendar možete da čitate na radiokvor.com/2. Mi slušamo Nirvanu i pomenutu pesmu nastavku.
1: Živite.

0: Dakle, o kašnjenju pričamo ovoga jutra, da li kasnite s namerom, ono da ispadnete malo bitniji kada... ima i tih momenata zapravo, eto, ponekad kasnimo malo, ajde neko veselje zakazano tipu 1, pa ti sad ne ideš da ideš prvi, znaš. Dođeš ono 1.15.20, eto, taman, kad se malo ono napuni gužva, što se kaže, mislim, kad se napuni sala ili šta već.
1: Ajmo naravno da čujemo vas, kakvi ste vi po tom pitanju, mi smo nekako uglavnom slični. Znate već od prilike kad treba da se pojavite na poslu, isplanirate vi to sve lepo, ali nažalost uvek dođe do nekih prepreka na putevima.
0: Tako je, može dođe do prepreka na putevima, može da vas zezne autobus recimo ili neki drugi javni prevoz, ili može auto ono da otkaže u bitnom momentu, ali ne dajte se obeshrabriti, što se kaže, već samo se javiti, kažete ja ne dolazim danas na posao iz objektivnih razloga.
1: Tako je.
0: Ajde, javite se ljudi, pišite, zovite, tu smo još ovih sat vremena i još upravo toliko pričamo o pomenutoj temi.
1: Ne menjajte frekvencije, Vlada i Pajče, vaši domaćini.

0: Jesi li video objavu koju svi dele?
1: Da, zastao sam za sekund.
0: Zašto?
1: Zato što nije bila samo šala. Bilo je to ponižavanje nekoga.
0: Pa šta si uradio?
1: Nisam podelio. Razmišljao sam kome bi to moglo da naškodi.
0: Ima smisla.
1: Da, reči imaju težinu. Poštovanje je izbor.
2: Ne delite mržnju. Izaberite poštovanje. Glas koji ujedinjuje zajednice, promoviše mir i toleranciju.
3: Radio Kvore.

0: Dajući prostor svakom zanatliji i svakoj kulturi, jačamo uverenje da je suživot moguć i suštinski važan za napredak našeg društva.
1: Ja sam Gordana Đorić, predsjednica Udruženja poslovnih žena Avenija. Na Etno sajmu pokazujemo da kultura nema granice. Zajedno možemo da otvorimo svaka vrata, zajedno možemo da razbijemo svake barijere, jer udruženi i zajedno možemo stvarno i da poboljšamo životne uslove za naše građane, možemo da pružamo i omladini i deci neku svetliju budućnost, da pokažemo da je ljubav na prvom mestu najvažnija.
0: Živimo zajedno za bolju budućnost.
2: Radio K4, where the sun shines every day.
3: Prava jutarnja kafa. Slušate Buđenje.

0: Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Bude vas.
2: Dobro jutro po treći i posljednji put.
3: Tako je, narode, jutarnji program je buđenje do 10 sati. Pored teme jutra, tu su naravno i naše ostale informacije. Ukoliko ne znate o čemu pričamo, to je šta je tema jutra, saznaćete i to jako brzo. Ali prvo da kažemo, danas brojimo do 25 stepeni.
2: Tako je, trenutno 19, realni osjećaj 20, kaže 55% mogućnosti za neku kišu, odnosno oluje sa grmljavinom u prolazu, vjerojatno će tako i biti. Žuto upozorenje za oluje sa grmljavinom na snazi, možda neka kiša danas, možda sutra, moguće i za dane vikenda, ali ajde o tom potom, vidjet ćemo kako.
3: Obratite pažnju na ovo što je rekao moj kolega Vladan, na ponašanje i na nestabilno vreme, jer u lokalu negdje to može biti pljuskova praćenih grmljavina.
2: I samo da kažemo, izlaz na Jarinju kaže skoro do spomenika gužva, eto čisto da znate ukoliko koristite taj prelaz danas, odnosno negdje u ovom momentu. A na ostalim prelazima, prema nama dostupnim informacijama, bez zadržavanja.
3: Srećan put, narode.

0: Evo pesma koja je trebala da ide, nešto se mislila, pa je na kraju dešava se. U svakom slučaju ovoga jutra pričamo na temu kašnjenja, dakle da li kasnite zato što ste sprečeni ili mislite da ćete stići na vreme pa stignete onda sa određenim zakašnjenjem. Ponekad ono sve se lepo isplanira, međutim ne ispadne ono kako želimo. S druge strane, ponekad mislimo da ćemo kasniti, a na kraju ono uletimo bez ikakvih problema i to sa prilično ono prostora da se naviknemo na okolinu, što se kaže.
1: Ja ne volim da kasnim, ali ne volim ni da čekam, a od uvek sam čekao vozove. Sam mrzio da čekam vozove, pa to je stvarno neverovatan podatak. Situacija je tako, izneš da prekidam kod nas, znaš kao, ako piše voz, kreću 8. Aha. No, nema, to pre 10, nema šta da ga vidiš.
0: Vidi. Da, sve to okej, ali kaže ovaj, znaš, ne kaže oni kasni voz tipa 4 sata, no kaže voz kasni 240 minuta. I onda tebi kao nešto lakše, znaš, nećeš čekati 4 sata, ćeš čekati 240 minuta.
1: To je živa istina, ko nije spoznao ovaj podatak, onda ne zna šta je dobra priča.
0: Da.

0: Bezbednost nije samo pitanje današnjice, već i budućnosti koju gradimo zajedno.
1: KFOR ostaje posvećen na zaštiti svih na Kosovu i uvek je spreman da deluje kada je potrebno.
0: Nepristrasno i profesionalno, KFOR podržava inicijative koje donose napredak svim ljudima na Kosovu.
1: Zajedno jači za mir.
2: U domu.

0: Bruno Mars i Marry You ili Oženit ću te je pesma.
1: Da.
0: A malo o sportu u nastavku ćemo pričati.
1: Tako je, narode, sledeće nedelje kreće svetsko prvenstvo u fudbalu. Tri države po prvi put, ovoliki broj selekcija učestvuje po prvi put. Imamo Meksiko, Kanadu, Sjedinjene Američke Države. U četvrtak sledi, ajde kažemo to zvanično, otvaranje. Ekipa koja će imati tu čast, to je domaća
0: Meksika.
1: Meksika, da.
0: Kaže neki onaj njihov legendarni stadion, vjerojatno će biti ono 150.000 ljudi.
1: Pa, s obzirom da imaju da veliki kapacitet na tim stadionima, apsolutno moguće. Tako da, eto, sledeće nedelje verujem da će mnogi uživati u fudbalu, ispratit ćemo to i mi ovdje.
0: Gledat ćemo
1: neke favorite.
0: Gledat ćemo.
1: Da,
0: ja nisam siguran još uvek, ja stvarno nisam ništa pratio. Koji su termini odigravanja utakmica po našem vremenu? Znali se.
1: Različici ima, od jutarnjih do onih večernjih.
0: Do večernjih, znači da, celog dana će imati ovaj
1: futbol.
0: Sreći imamo mi TV ovde i mogućnost da pogledamo
1: da.
0: Neku utakmicu, zašto da ne, ako je zanimljivo.
1: I ostale
0: ovi reprezentacije koje se brukaju.
1: Tako je, Zvezda ima novog trenera. Da,
0: Ibon Navarro.
1: Ibon Navarro.
0: Košarka.
1: Da, unikatan čovjek koji

0: Narode, evo ovako, Greatest Hits, jedna od naših svakako najboljih emisija putem naših talasa, dva termina dnevno, jednom uživate samo u muzici od 11 do 12 i u drugom terminu vam predstavljamo, da kažem, pesme izvođača koje slušate od 17 do 18, a danas zaista dosta toga kvalitetnog i zanimljivog. Fugees, Whitney Houston, Mariah Carey, Blue Control, odlična, Tony Braxton, Alicia Keys, Amy Winehouse, 50 Cent, legendarni Michael Jackson, dosta toga vas očekuje dobro.
1: Tako je, tako je. A kad si pomenuo Michael Jacksona, čućemo pesmu koju ćemo imati prilike večeras da čujemo, čisto kao najava, jel? Remember the time, tako da uživajte.

0: mesto broj 9.
1: Rajle i Željko Samardžić. Sreda.
2: Prošlo je mnogo godina, više ne brojim, a zove mi imenom tvojim.
0: Mesto broj 8.
1: Breskvica.

0: Što se tiče kašnjenja, eto, ovaj, mi nismo zakasnili ni sekund, nego smo malo i ispred vremena, što se kaže, ali
1: before
0: eto, ovaj,
1: time, da.
0: Tu smo i pitali smo vas ovog jutra da li kasnite s namerom ili ste sprečeni da stignete na vreme.
1: Da, verujem da većina ljudi ne kasni sa namerom, već kasni iz razloga zato što se desilo ovo ili ono, dakle, da li je gužva u saobraćaju, da li je se nešto drugo desilo, ali verujem da većina zaista nas koji kreće na posao ide sa ciljem da stigne tamo u neko određeno vreme i da to nije neko baš problematično kašnjenje.
0: U principu, kada dolazimo rano kao nas dvojica jutros, nema problema što se tiče gužve i stignemo onako kako smo baš zamislili. Ali kada su u pitanju te neke dnevne smene, apsolutno nema nikakvih pravila, ali apsolutno, znači možete krenuti u 9:30 da biste stigli u 10 na posao i onda ovaj, prođete dobar deo puta i onda za njih, ne znam, 2 km vozite 20 minuta bukvalno.
1: Ne zavisite od vas, što je ovaj Vlada i dobro rekao, već zavisite od eto, tih nekih stvari koje se dešavaju na putevima.
0: Da, eto, to su.
1: Da bude jako problematično, ne da može da dođe do nekog udesa negde, eto, kolapsa i eto, kašnjenja.
0: Eto, kašnjenja i onda ajde, opravdaj ti ovaj, zašto nisi stigao na vreme. Nadamo se da vam se to ne dešava često.
1: Da.
0: I naravno, eto, sa ovim i završavamo priču o ovoj temi.
1: Tako.

0: Ja sam Tamara iz Štrpca. Miran suživot nije stabilnost, već snaga. On pokazuje da umemo da slušamo jedni druge i da rešavamo razlike bez upotrebe nasilja.
1: Mir počinje našim izborima.
2: Feel the rhythm.
3: Feel the beat.
2: It's Radio K4.

0: kao što sam rekao, nigde ne kasnimo, stigli smo na vreme, pa možda čak malo i pre roka,
1: da,
0: pre roka, jer smo onako samo pregorni, što se kaže.
1: Narode, to bi bilo to sa moje strane, naravno, jutarnji program je buđenje, još jedna sreda je iza nas.
0: Nije, mislim samo što je počelo, misliš da buđenje
1: iza nas. Da, buđenje, da, još jedna sreda se završava sa buđenjem. Vlada i Pajče su bili uz vas, sa mnom se čujete u nekom drugom prilikom. Vlada ima neke nove informacije za vas, za podelje.
0: Tako je, ja nisam završio.
1: Svežine, novi teste.
0: Da, Tehnosvet. Je ono što slušate od 10 do 11, tako da ostanite dalje na ovim istim talasima.
1: Ne menjajte frekvencije.

0: u svet novih tehnologija.
1: Hardver i softver, pametni telefoni, veštačka inteligencija, društvene mreže.
0: Tehnosvet.

Dobar dan, dobrodošli, 10 sati i 4 minuta, sledi novo izdanje Tehno sveta, tako da o novim dešavanjima u svetu tehnologije pričam u ovih 50 minuta. Ostanite uz 96.6 i radioport.com.

Glavni tužilac Floride tužio je kompaniju OpenAI i njenog izvršnog direktora Sema Altmana, što predstavlja prvi sudski postupak neke savezne države ove vrste zbog navodnih veza ChatGPT-a sa nizom nasilnih incidenata. U tužbi se OpenAI optužuje da je zatvarao oči pred bezbednosnim problemima kako bi prioritet dao u, citiram, trci u naoružanju, veštačkom inteligencijom i sticanju ogromnog bogatstva. Kaže, OpenAI i Altman su ignorisali interna i eksterna bezbednostna upozorenja, izložili decu velikom riziku i dozvolili da opasan proizvod stigne do miliona stanovnika Floride. Zbog obmanjujućih tvrdnji optuženih o ChatGPT-u i njihovog nemarnog lansiranja ovog alata na Floridi i širom sveta, masovnim ubicama je pružena pomoć i podrška u smrtonosnim pohodima. Ranjive osobe su posticane na samoubistvo, profesionalci su pretrpili javno poniženje, korisnici su izgubili veštine kritičkog mišljenja, a maloletnici su postali zavisni od alata koji lažira ljudsku saosećajnost kako bi prikupljao njihove podatke bez ikakvog nadzora roditelja, tvrdi se u tužbi na 83 stranice.

Vidjet ćemo, nisam nešto optimista da će ovo uspjeti, zapravo vidjet ćemo i šta se traži ovaj, od ChatGPT, ako je samo neki novac u pitanju, verovatno će se, doći do neke vansudske nagodbe i molim lepo.

0: action.
1: Do you know what that means?
2: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
3: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
4: This is how I always speak.
5: Okay, cut.
3: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.
4: Tech World on Radio KFOR.
6: Sobi, jesi ti radio?

Kineski inženjeri završili su izgradnju i pustili u rad prvi podvodni data centar na svetu koji energiju dobije iz morskih vetroelektrana. Projekat se nalazi kod obale Šangaja u Lingang Special Area zoni, a aktiviran je krajem maja, nešto više od 7 mjeseci nakon završetka prve faze izgradnje. Na papiru zvuči kao neobičan eksperiment, ali ideja ima vrlo konkretan cilj. Klasični data centri troši mnogo energije na hlađenje, zauzimaju veliki prostor na kopnu i često zavise od sistema koji koriste slatku vodu. Podvodni model koristi more kao prirodni hladnjak kroz zatvoren sistem za razmenu toplote bez direktnog oslanjanja na slatku vodu. Trenutno troši oko 2,3 megavata struje, iako je deklarisana 20 megavata potrošnje, tako da ima dosta tu rezerve struje u, za neke drugi moment, odnosno za proširenje. I vidjet ćemo, nešto je Microsoft probao slično pre par godina, međutim na kraju su odustali, ali Kinezi zaista poprilično brzo napreduju kada su ove stvari u pitanju i nema sumnje da će ovo postati neki standard kod njih.

0: Reči se brzo šire online, ponekad brže od poštovanja.
1: Govor mržnje često počinje tiho, kao šala, komentar ili emotivna objava.
0: Ali reči ostavljaju posljedice.
1: One povređuju, one isključuju, one eskaliraju.
0: Uvek imate izbor. Zastanite, razmislite, ne prenosite dalje.
1: Ono što delite odražava ko ste.
0: Ne delite mržnju, izaberite poštovanje.
2: Radio Kvor.
3: Glas mira na Kosovu.

0: Jesi li video objavu koju svi dele?
1: Da, zastao sam za sekund.
0: Zašto?
1: Zato što nije bila samo šala. Bilo je to ponižavanje nekoga.
0: Pa šta si uradio?
1: Nisam podelio. Razmišljao sam kome bi to moglo da naškodi.
0: Ima smisla.
1: Da, reči imaju težinu. Poštovanje je izbor.
2: Ne delite mržnju. Izaberite poštovanje.

10 je časova, 52 minute, evo nas na kraju ovog izdanja Tekno Svet. U nastavku najveći hitovi od 12 novih izdanja izdanja. Imaćemo jednog veoma zanimljivog gosta danas u tom terminu, tako da vas pozivam da budete uz 96.6 i radiofor.com, a sa mnom se već čujete tamo negde sutra, a do tada svako dobro.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, pa minut do sedem.
0: Stave u pola osam.
2: Radio Kfor poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde.
4: Poseti Instagram profil @radiokforsrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
3: Kad ima kartu.
4: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
5: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
4: Bioskop Gračanica.
6: Slušate Greatest Hits. What is love? Baby, don't hurt me. Najveći hitovi svi.

0: Dajući prostor svakom zanatliji i svakoj kulturi, jačamo uverenje da je suživot moguć i suštinski važan za napredak našeg društva.
1: Ja sam Gordana Đorić, predsjednica Udruženja poslovnih žena Avenija. Na Etno sajmu pokazujemo da kultura nema granice. Zajedno možemo da otvorimo svaka vrata, zajedno možemo da razbijemo svake barijere, jer udruženi i zajedno možemo stvarno i da poboljšamo životne uslove za naše građane, možemo da pružamo i omladini i deci neku svetliju budućnost, da pokažemo da je ljubav na prvom mestu najvažnija.
0: Živimo zajedno za bolju budućnost.

0: Bezbednost nije samo pitanje današnjice, već i budućnosti koju gradimo zajedno.
1: KFOR ostaje posvećen zaštiti svih na Kosovu i uvek je spreman da deluje kada je potrebno.
0: Nepristrasno i profesionalno, KFOR podržava inicijative koje donose napredak svim ljudima na Kosovu.
1: Zajedno jači za mir. Više.

0: Pratite nas na Instagramu Radio Kejfor Srpski.
1: Ja sam Vladimir iz Gračanice. Mir počinje od svakog od nas. Samo uklanjanjem nasilja i svojih misli i postupaka možemo izgraditi društvo u kojem se svi osjećaju ravnopravno i poštovano.
2: Mir počinje našim izborima.
3: Pesme koje su obeležile tvoj život. Greatest hits.

0: Ja sam Tamara iz Štrpca. Miran suživot nije stabilnost, već snaga. On pokazuje da umemo da slušamo jedni druge i da rešavamo razlike bez upotrebe nasilja.
1: Mir počinje našim izborima.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, pa minuto do 7.
0: Stave u pola 8.
2: Radio Kfor poklanja 2x2 karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde. Poseti Instagram profil @radiokforsrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
4: Kad ima kartu.
3: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
5: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
3: Bioskop Gračanica.

0: Bili su to Santana i Becky G, Mi Gran Amor, 12 je časova i 5 minuta, veliki pozdrav iz studija K4 Radija. U ovom trenutku lagano počinje još jedno popodnevno druženje koje mi zovemo Zujanje. U današnjem Zujanju moj dragi kolega Bojan i moja malenkost Milovan.
1: Mičko, da, tako je. Tako je, dobar dan i sa moje strane, zujimo zajedno sve do 14 sati. A odmah nakon toga od 14 do 16 sati družimo se kroz novo izdanje emisije 30 naših. Danas malo drugačije zujanje, o čemu se radi, čućete od Mička.
0: Upravo tako, u današnjem zujanju imamo jednog posebnog gosta, ja neću otkriti njegovo ime i prezime, evo otkriću samo zanimanje, reći ću to da je u pitanju čovjek koji je umjetnik, slikar i freskopisac. Sa njim će pričati naš dragi kolega DJ Pajče, zato ostanite, ostala se K4 Radija, još jednom dobrodošli u Zujanje i jako brzo čućete priču o jednom umjetniku i o jednoj, ajde da kažem, jako, jako interesantnoj umjetničkoj disciplini. Za sam početak, malo muzike, bit će to Adele i Send My Love.

0: prekinuo sam moje drage kolege iz više razloga, zato što verujem da znate da mi kroz mesec, iz meseca u mesec imamo razne kampanje tokom meseca maja, pa evo i juna, imamo ljude koji utiču na sve nas, ljudi koji su nam uzori, imamo i mesec jun koji je posvećen svima onima koji se bave muzičkim festivalima, raznim organizacijama, a ja danas imam jednog posebnog čoveka ovde i velika mi je čast da ugostim Đorđe Milankovića. Đorđe, pre svega, dobro mi došao. Hvala ti što ste odazvao mom pozivu. Znam da nije bilo tako lako da te ja dovedem ovdje.
1: Dobro te našao, Neđo. Veliki pozdrav tebi i vašim slušalcima.
0: Evo ovako, sad. Đorđe, ja ću prepustiti prvo tebi da mi se ti lepo predstaviš. Ja uvek tako sa svojim gostima na početku. Da bi lepo kažu ko su, šta su, čime se bave, pa onda lagano da krenemo sa razgovorom.
1: Evo, ja sam, kao što si rekao, Đorđe Milanković, jedan sasvim običan čovjek, narodski tip, koji se bavi, da kažem, umetnošću ovako jednom specifičnom vrstom umetnosti, koja nije ovako, da kažem, baš za sve, nego je za određenu grupu ljudi. U pitanju je crkveno slikarstvo, naravno ono se bazira na verskoj tematici, zbog toga sam rekao da nije baš za svakoga, ali svakako da u mom iskustvu sam se susretao sa ljudima i drugih vera koji su jako veliki poštovalci, čak i među mojim profesorima na fakultetu.
0: Već si otkrio otprilike u kom pravcu će ići ovaj razgovor. Reci mi, kako si recimo zavoleo slikarstvo i kada si shvatio da će to biti pre svega tvoj životni poziv?
1: Pa to nekako uvek ide od tih nekih najranijih, da kažem, detinjenskih godina. Moja priča je išla baš tako. Ja i moja porodica smo živjeli u Ugljaru, u tom, da kažem, posleratnom periodu. Ja mislim da sam tad bio 7. ili 8. razred, nisam sad baš tačno ni siguran. Ali u Ugljaru je postojao čovjek, Zoran Živković, koji smo veliki prijatelj, koji je imao, da kažem, privatnu školu slikanja u svom prelepom dvorištu.
0: Dobre.
1: I on je tu okupljao sve nas koji smo imali, da kažem, nekih interesovanja. Ja sam više ovako bio znatiželjan, iako sam kući, eto, pravio razne neke situacije od plastelina. Prosto me uvek, da kažem, taj neki stvaralački rad me interesovao. I onda kad sam kod njega video šta ljudi rade, u principu to je bilo, što bi rekli ljudi, ljubav na prvi pogled. I eto, 20 i kusur godina kasnije, ja nisam nikad prestao sa tim, ali ono što je zanimljivo je da sam probao sve, sve tehnike, ali kad sam video ikonu, recimo, to je bilo, to ću da radim i to je to. Eto, tako da, eto, toliko, da kažem, 2 decenije skoro kasnije. Ja sam onako, da kažem, svim srcem u tome.
0: Dobro, recimo, eto, spomenuo si da si krenuo od bukvalno tih najmlađih dana. Jel postoji neka likovna škola, likovna akademija za sve to čime se ti baviš?
1: Da, ja sam kao srednjoškolac sam već, da kažem, pošto me školu koju sam pohađao nije nešto posebno interesovala, često odlazi u manastir Visoki Dečani, i u njihovom ateljevu sam, da kažem, sticao ta neka, ajde kažem, druga znanja, druga po redu, i već sam sa njihove strane dobio, da kažem, ovako jedan blagoslov, i više to bio, da kažem, uticaj onako otački, roditeljski, da ja završim neku školu, mislim, u tom pravcu, tako da odmah sam kasnije upisao fakultet likovnih umetnosti u Kosovskoj Mitrovici, odnosno u Zvečanu je tad bilo. I to sam završio i već kasnije krenuo sa terenskim radom u Kruševačkoj eparhiji prvo, pa onda se posao prosto nizao, to tako ide. Ne bi sad da puno hvalim sebe, ali kažu da nema slobodnog majstora, tako da eto, ja mogu da se pohvalim da stvarno imam puno posla i da pretpostavljam da nisam baš da sam neka srednja klasa, što bi mi odgovaralo, da uvek imam

0: šta da radimo, da sad nešto previše sebe ne ističem u bilo kom smislu.
1: Dobro, ja ti želim da nastaviš tim tempom, naravno. Reci mi, verujem da su već naši slušalci ishvatili o čemu ćemo pričati u narednih desetak minuta. Šta ti je privuklo freskopisu i kako si pre svega, eto, jedan deo si mi već otkrio da kako je došlo do svega toga, ali lično, eto, na tvom.
0: Pa, osim same umetnosti, kod mene barem je na prvom mjestu uvek bila ta, da kažem, vera, odnosno duhovnost, jer mislim da čovjek šta god da radi u životu ne može jednostavno bez toga, ne mora to ne da bude umetnost, šta god, mislim da bi čovjek pre svega trebao da bude duhovan i da kreće, da kažem onako, da ta energija kreće iz unutrašnjosti čovekovog bića, da prosto zna šta treba da radi i da na kraju krajeva da shvati zašto je stvoren, da se tako izrazi. I da svoje talente prosto upotrebljava na najbolji mogući način.
1: Uh-huh. A reci mi, pošto je to zaista nisam ekspert u ovom čime se ti baviš, recimo. Koja je najveća razlika između slikanja na platnu, dasci, zidu? Ja to znam, neke osnovne stvari. Ja sad znam čime se ti baviš. U čemu je tu razlika?
0: Pa izvedba je, da kažem, otprilike ista. Mislim, trud je, da kažem, praktično isti, samo što se tehnološki to malo razlikuje. Naravno, svi postavi koji se vezuju za teren, odnosno recimo za jedan hram, su fizički zahtevniji, naravno da je odgovornost mnogo, mnogo veća, jer vam neko poveri bukvalno kuću koju bi se trebali da unutrašnje dekorišete na najbolji mogući način i u tom smislu je odgovornost ogromna, ali razlike nema osim te u ateljevu čovjek je, da kažem, ovako u kućnim uslovima, pa je malo i opušteniji i prosto može da kako god i šta god da radi. U crkvi je to malo drugačije, opet potrebna je, da kažem, neka vrsta pripreme, jer ne može čovjek da ide tek tako u hram i da radi to kao neki svaki drugi posao, nego opet mora da mislim, ništa nije moranje u suštini, ali bi iz te, da kažem, unutrašnje situacije duhovnosti treba da bude pripremljen za takvu vrstu posla. I onda jednostavno to ide jedno s drugim.
1: Jedno s drugim. A reci mi, koliko je vremena, recimo, potrebno da nastane jedna freska?
0: Pa to sve zavisi od raspoloženja čoveka. Nekad to bude za nekoliko sati, nekad bude za nekoliko dana. To je, ovako da kažem, nekad je jednostavno dan, nekad to nije i tako to. Ja mislim da to barem kod mene tako funkcioniše, vjerojatno kod svih, ali raspoloženje je ključ isto svega. Sad,
1: da.
0: Čovjek koji ima probleme ne može da stvara, opet, mislim, niko nije bez problema, ali opet i treba čovjek da se u tim nekim momentima isključi iz svakodnevnog života. To je ponekad vrlo teško, ali eto, guramo nekako.
1: Reci mi, da li više voliš, recimo, rad na terenu, u ateljevu ili, recimo, u crkvi? Gde si najbolje osjećaš?
0: Kako vreme prolazi, odnosno kako godine stižu čoveka, tako mi je kući postaje sve bolje i bolje, ali je, da kažem, ljubav ogromna, pre svega prema crkvi, tako da verovatno neću nikad prestati da radim, osim kad već nastupi penzija i to, ali verovatno ću malo da krenem da stišavam i svoje aktivnosti, ali trenutno mi je mnogo bolje u crkvi, jer opet ne da nešto patim sad, da nešto budem previše odgovoran, nego je, ovako da kažem, ispunjava me po maksimali.
1: Dobro, lepo. Ja sad, reci mi, da li postoji freska ili slika na koju si posebno ponosan, recimo? Kažeš, evo, to je to.
0: Pa,
1: jel postoji?
0: Pa ne postoji.
1: Ili više njih?
0: Ne postoji. Posle toliko hiljada kvadrata, verujem mi da nisam stigao čak ni da razmišljam na tu, na tu temu, ali mi je sve podjednako drago.
1: To su umetnička djela, znači sve je to umetničko djelo, tako?
0: Da. A ako možemo tako da kažemo, to će sad da kažem već istorija da, da, da svjedoči o tome, ali mi je sve podjednako drago.
1: E, reci mi trenutno projekat na kojem radiš, gde smo, gde, gde pa, Đorđe trenutno?
0: Sam ovde u Raško-Prizrenskoj eparhiji, tako ima, ima dosta projekata na, na vidiku, vidjet ćemo kako će to sve da se odbija, ali u principu gledam da, da odrađujem jedno po jedno, jer bi tako u principu i trebalo da funkcioniše. Čovjek koji ima previše obaveza, to je čovjek koji nije za nigde u, u suštini, a, pa gledam da, da, da budem proračunat u tom smislu maksimalno, koliko je to moguće u ovom svetu današnjem, i na taj način i, i planiram poslove, tako da očekujem da ovdje već za nekih mjesec i po dana, dva, završim projekte, pa idem dalje i tako. Pa se vjerovatno vraćam opet ovdje i tako.
1: Znači u pokretu konstantno.
0: Svakodnevno.
1: Pričat ćemo poslije nešto i malo privatnije vezano za nešto drugo čime se ti baviš, ali bi ovaj deo zaokružio jednom porukom. Šta bi ti poručio recimo mladim ljudima koji žele da postanu slikari ili freskopisti, ja se tako kaže, da?
0: Da.
1: Jer nemaš neku poruku recimo za
0: pa
1: sve?
0: Imam,
1: uvek, evo recimo ja ili evo Iva.
0: Uvek imam poruku, to je poruka koju, koju svakodnevno čak i sebi govorim, a to je da budem dobar čovjek. Pre svega, jer to je mislim, o, polazna tačka za, za, za svaku vrstu posla. Sad, biti nešto previše dobar u poslu je diskutabilno, ali naći svoju meru je uvek dobro. I svi se mi tražimo celog svog života. I ja to isto radim. Samo da ne, da ne pređem ovaj, tu meru da, da o sebi sad da mislim Bog zna šta, treba čovjek da ostane skroman i da, da se trudi, jer život je jedan čitavi ciklus koji, koji treba da se, da se svaki dan dopunjava, jer ako, ako ostanemo na onome na čemu smo, onda smo bukvalno ovaj ostatak života promašili. Nego to je svaki dan učenje iznova i iznova, jer uvek ima nešto u okeanu mogućnosti, uvijek ima nešto što može čovjek da, da, da sebi pridoda i u, i u, i u sklopu svog posla.
1: Dobro, hvala ti na ovim, ne kažem, iscrpnim informacijama. Nadam se da će naši slušalci se pronaći pre svega u ovome što su saznali. Ja sad, Đorđe, osim ovoga čime se baviš, to je tvoja profesija, privatno, da li imaš vremena za neke druge stvari?
0: Privatno...
1: Znam da si oženjen, imaš dete, ovaj, čuo sam da voliš muziku.
0: Da. Da, to je moja, da kažem, druga ljubav.
1: Dobro.
0: Pa možda je bila i prva dok, dok se nisam, verovatno, dok nisam više zavolao ovu drugu. Da, gitara je moj, moja, da kažem, velika, velika ljubav.
1: Dobro.
0: Sad trenutno više ih skupljam, pokušavam da napravim neku kolekciju.
1: Dobro.
0: Svoju, jer prosto nemam vremena za, za, za neku svirku, ali sam ranije, da kažem, dok sam bio malo mlađi, dosta, dosta se bavio time, čak smo imali i, i, i svoj bend u, u, u, u Kruševcu, to je, onako da kažem, baš bilo zanimljivo, jedan zanimljiv projekat. A sada već u, uglavnom i kad sviram, sviram isključivo za moje dete.
1: Dobro. Tako da, su to one klasične dečije uspavanke ili imaš pa sve, nešto svoje na repertuaru?
0: Sve zavisi, moje dete voli, voli ovaj, dobru muziku.
1: Pod dobrom muzikom verujem da podrazumevamo, pošto si spomenuo gitare i, i bend i sve to, da je to otprilike neka vrsta, ispravi me ukoliko ne grešim, rock and roll.
0: Pa da.
1: A tako.
0: I sve ono što se, što se, što se bazira na to, da kažem, ako, ako ćemo da krenemo od bluza, onda, onda je rock and roll, pa eventualno i neki, da kažem, malo tvrđi, tvrđi zvukovi u smislu hard rocka.
1: Ovo je odličan, to i razlog da možda nekad u budućnosti se ponovo sretnemo, povedemo neki sličan razgovor, ali drugačija tematika da bude da dođeš sa gitarom, recimo, ovaj, i da onda ovdje napravimo jedan mali akustični koncert, zašto da ne.
0: Pa, ne bi bilo loš.
1: Ali, eto, spomenuo si da si imao band u Kruševcu. Da li možda, eto, postoji neka, da kažem, šansa da nekada u nekoj bližoj daljoj budućnosti zasviraš negdje, recimo?
0: Pa teško. To je sad iz ove perspektive, barem kad ja gledam, mislim, ljudi koji su tu bili sa mnom, uh-huh. već je tu se prilično promenila situacija i onda, tako, uglavnom ljudi koji postanu porodični, oni, uh-huh. oni se nekako na neki pogrešan način odvoje od toga, što je apsolutno pogrešno.
1: Dobro.
0: I, ali jednostavno vreme, pretpostavljam, ne dozvoljava dovoljno čoveku da ima tu vrstu razonode, ako mogu tako da kažem, i onda se jednostavno priča ugasi, nažalost. Uh-huh. Ali ovako kao pojedinac, mislim, nikad nisam odustao od toga, čak u neko slobodno vreme razmišljao sam o tome da eventualno nešto sam radim, a da nisam nešto vičan tehnologiji današnjoj, ali bi se nekako i snašao u smislu snimanja i tako tih stvari, ali svakako imam u planu da sebi napravim gitarski kutak gde ću uh-huh. samo to da radim uh-huh. i da uživam u tome, jer mi stvarno to puno znači.
1: Znači, muzika, može se reći, Đorđe, definitivno možda na tebe utiče na taj način da te opusti i možda i inspiriše onim čime se ti sve zapravo
0: to,
1: i baviš.
0: Sve to u vezi, mislim, umetnost je povezana, tako da nema tu mnogo nešto razlike osim u interpretaciji umetnosti, a sve je u suštini povezano. Tako da jedno se oslanja na drugo, tako da ja se trudim da sebe ne isključim iz drugih umetnosti, već pokušavam da sebe dopunim koliko god mogu sa drugim, da kažem, aktivnostima u tom smislu.
1: Dobro, Đorđe, hvala ti na izdvojenom vremenu, hvala ti na što si prisutan da dođeš, da mi budeš gost. Ja ti želim puno uspeha u daljem životu i u poslu kojim se baviš privatno. Naravno, moj današnji gost naroda je bio Milanković Đorđe, slikar, fresko pisac. Ne menjajte frekvencije, ostanite uz naše talase. Đorđe, još jednom puno ti hvala što si izdvojio vreme da mi budeš današnji gost. Mi nastavljamo sa podnevnim programom Zujanje, ne menjajte frekvencije. Sevdah Baby, Prince od Vranje, sačuje leto za mene.

0: Radio K4, 96.6 FM. Life needs music.
1: Jesi li dobio u kući dele?
2: Da, zastao sam za sekund.
1: Zašto?
2: Zato što nije bila samo šala. Bilo je to ponižavanje nekoga.
1: Pa šta si uradio?
2: Nisam podelio. Razmišljao sam kome bi to moglo da naškodi.
1: Ima smisla.
2: Da, reči imaju težinu. Poštovanje je izbor.
3: Ne delite mržnju. Izaberite poštovanje.

0: Pratite nas na Instagramu Radio Kfor Srpski.
1: Još ne puštamo.
2: Kako ne puštate, čovječe, to je minuto do sedem.
1: Predstave u pola osam.
3: Radio Kfor poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
4: Ajde!
5: Poseti Instagram profil @RadioKforSrpski.
3: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
4: Kad imaš kartu?
5: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
6: Ala je opravio, svaka mu čast.
3: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
5: Bioskop Gračanica.

A uzujenju, evo informacije za sve one koji danas negde putuju, kako je stanje na prelazima, da ovako stoje stvari prema ovim zvaničnim i nezvaničnim informacijama koje imamo u ovim trenucima. Kaže, ima gužve kada je ulaz u pitanju na Jarinju, negde 40-ak vozila otprilike. A što se tiče drugih prelaza, makar prema ovim trenutnim informacijama, nema negde posebnog zadržavanja ni gužve. Ali u svakom slučaju, ako vi imate neku drugačiju informaciju, možete da nam pišete na 049-950-951 i da istu vest podelite sa nama. Meni jedino preostaje da vam poželim srećan put, ma gde god putovali danas.

0: I evo nastavljamo dalje za sve one koji ne znaju. Danas se obeležava svetski dan trčanja.
1: Upravo tako, Mičko, svetski dan trčanja obeležava se širom sveta prve srede u junu mesecu sa ciljem promocije zdravog života, fizičke aktivnosti i rekreacije dostupne svima. Ovaj dan okuplja profesionalne sportiste, rekreativci i građani svih generacija koji kroz trčanje šalju poruku o značaju kretanja i brige o zdravlju.
0: Upravo tako, pratite popodnevni program Zujenje, zajedno smo sve do 14, odnosno sve do 16.

0: pratite nas na Instagramu Radio Kvor Srpski.
1: Ja sam Vladimir iz Gračanice. Mir počinje od svakog od nas. Samo uklanjanjem nasilja i svojih misli i postupaka možemo izgraditi društvo u kojem se svi osjećaju ravnopravno i poštovano.
0: Mir počinje našim izborima.

0: a na našem sajtu radio4.com/2 i danas se mogu pronaći razne zanimljive vesti, obeležavanje različitih dana i datuma, pa između ostalog izvajamo za danas i Svetski dan bicikla.
1: Upravo tako, danas se širom sveta obeležava Svetski dan bicikla, dan posvećen jednom od najjednostavnijih, ali i najkorisnijih prevoznih sredstava. Bicikl nije samo način da stignemo od tačke A do tačke B, on promoviše zdrav način života, smanjuje zagađenje i doprinosi stvaranju održivih gradova. E sad, naravno, opširnije o ovom bitnom i značajnom danu možete pronaći, kao što je Bojan i rekao, na našem web sajtu radio4.com/2.

0: Infor radija, pratite popodnevno zujanje. Evo, malo pričamo i o sportu u nastavku i Boki se, da kažem, mnogo bolje razume u ove...
1: Naoštrio
0: i mnogo se bolje razume u sport nego ja, pa Boki, izvoli.
2: Dosta sportskih dešavanja, Micko, i za današnji dan, ali između ostalog, ajde izvojiću ono što je meni srcu drago ili što kažu ono što je najaktuelnije. Kaže ovako, odbojkašice Srbije povedile su Tajland u prvom kolu Lige nacija rezultatom 3-0, a meč je odigrano u okviru prve sedmice u kineskom Nanjingu. Sljedeći protivnik biće Poljska u petak 5. juna. A pričamo i u sportu dalje i o mini fudbalu. Reprezentacija Srbije u mini fudbalu plasirala se u polufinale evropskog prvenstva nakon trijumfa nad Rumunijom rezultatom 6-4. Srbija će u polufinalu igrati večeras od 20:45, a protivnik je Azerbejdžan. Drugi polufinalni par čine Mađarska i Ukrajina.
0: Tako je, evo, sve ste čuli, ne menjajte talase, u narednom uključenju čućete i jednu zanimljivost.

0: 13 sati i 37 minuta i dalje ste na talasima Kefo radija, slušate popodnevni program Zujanje. Ono o čemu pričamo u nastavku jesu neke zanimljive činjenice.
1: Upravo tako, evo jedna zanimljiva činjenica koja se tiče, verovali ili ne, dragog kamena koji svi nazivamo dijamant. Iako delo je neuništivo, dijamant je napravljen, verovali ili ne, od ugljenika. Na veoma visokim temperaturama može da izgori i pretvori se u ugljen dioksid. E sad, dijamant nije najređi dragi kamen, iako je veoma, veoma skup. Postoje dragulji koji su mnogo ređi, poput tanzanita ili aleksandrita. Evo, iskren da budem, ja nisam ovo znao. Mislio sam da je dijamant najređi i najskuplji kamičak na svetu, ali izgleda da postoji nešto mnogo vrednije. Evo, na primjer, ovaj tanzanit, prvi put čujem za ovo. Mada voleo bi da imam neki prsten od tanzanita ili aleksandrita.
0: Dobro, uglavnom, ako imate dijamante, nikako nemojte da ih palite na i izložete visokim temperaturama, da se ne bi to pretvorilo.
1: Nemojte da stavljate dijamante u visoke peći.
0: Da.
1: Osim ako nisu od tanzanita ili aleksandrita.
0: Znači, čuvajte dijamante kao da su dijamanti.
1: Tako je. E sad, ukoliko volite zanimljive činjenice, tu je emisija Znanje za samopouzdanje, koju možete naravno pratiti putem našeg talasa svake nedelje od 16.00.

0: Ja sam Milica iz Zvečana. Snažno društvo gradi se na toleranciji i solidarnosti, a ne na strahu i nasilju. Svi imamo odgovornost da odbacimo nasilje.
1: Mir počinje našim izborima.
2: This is Radio K4.

0: 13 sati, 50 minuta, evo stigli smo do kraja popodnevnog programa Zujenje na talasima KFOR radija.
1: Upravo tako, ne menjajte talase, mi se čujemo ponovo za nekih desetak minuta kada počinjem još jedno izdanje emisije 30 naših, a kada je ta emisija u pitanju, za one koji ne znaju, možete da se javljate ukoliko želite da pozdravite nekoga ili da čujete svoju omiljenu pesmu. Čitavih 2 sata ili 120 minuta imaćete tu mogućnost, kasnije ćemo reći i broj telefona i ostale kontakte kako možete da sa nama stupite u kontakt ukoliko želite da čujete nešto.
0: Uglavnom dobra muzika i u naredna 2 sata, zato ostanite i dalje na 96,6.

0: 14 sati i 3 minuta, vreme je za novo izdanje emisije 30 naših.
1: Upravo tako, družimo se čitavih 120 minuta ili 2 sata, sasvim dovoljno vremena ukoliko želite da se javite i ukoliko naravno imate neku muzičku želju. E sad, neke druge želje nismo baš u mogućnosti da ispunjavamo, ali ove muzičke itekako. Kao što rekoh, ima dosta vremena da se javljate. 049-950-951, Viber naravno aktivan, a tu su i društvene mreže Facebook i Instagram, Radio Kvor Srpski.
0: Čekamo vas svakako, naredna 2 sata, tu smo za vas.

0: I nastavljamo dalje, 0499509951 za one koji ne znaju, na snazi je emisija 30 naših, zato javljajte se ukoliko želite nešto da čujete.
1: Ne, upravo tako, sve do 16 sati slušamo muziku po vašem, ali našem izboru, dok se vi ne javite, u nastavku slušamo čuvenu stvar Erika Claptona, Leila, odmah zatim ide i David.

0: David Bowie i pesma Let's Dance je ono što smo upravo čuli, a vi sve do 16 sati slušate novo izdanje emisije 30 naših.
1: Upravo tako, 049-950-951, ukoliko želite nešto da čujete, naravno tu su i Facebook i Instagram, Radio Kfor Srpski. E sad, Bajagu slušamo u nastavku i 220 u voltima, pozdrav ide za Srđana i Anu.

0: Reči se brzo šire online, ponekad brže od poštovanja.
1: Govor mržnje često počinje tiho, kao šala, komentar ili emotivna objava.
0: Ali reči ostavljaju posljedice.
1: One povređuju, one isključuju, one eskaliraju.
0: Uvek imate izbor. Zastanite, razmislite, ne prenosite dalje.
1: Ono što delite odražava koste.
0: Ne delite mržnju, izaberite poštovanje.
2: Music is very spiritual. Radio K4.

0: Za one koji ne znaju, na snazi je novo izdanje emisije 30 naših, gde ispunjavamo vaše muzičke želje. Na vama je samo da se javite ukoliko želite nešto da čujete, naravno možete i da pozdravite nekoga.
1: U nastavku slušamo električni orgazam, odmah nakon toga bit će tu i Darko Rundek i de specijalni pozdrav za Snešu.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, to je minuto 7.
0: Stave u pola 8.
2: Radio Kfor poklanja 2x2 karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde.
4: Poseti Instagram profil @radiokforsrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
5: Kada imaš kartu?
4: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
6: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
4: Bioskop Gračanica.

0: Talasike i For Radijam, za one koji ne znaju, na snazi je i dalje emisija 30 naših. Ukoliko želite nešto da čujete, Viber je naravno aktivan, 049-950-951, tu su naravno i društvene mreže, Facebook i Instagram. Na vama je samo da odaberete način na koji ćete se javljati.
1: Evo, javio se Vladan, on je poželeo da čuje pesmu Sasvim običan dan, Eve Braun. To slušamo u nastavku, a odmah zatim slušamo i grupu Film i pesmu Doći ću ti u snovima.

0: Pratite nas na Instagramu Radio KFOR Srpski.
1: Jesi li vidio objavu koju svi dele?
2: Da, zastao sam za sekund.
1: Zašto?
2: Zato što nije bila samo šala. Bilo je to ponižavanje nekoga.
1: Pa šta si uradio?
2: Nisam podelio. Razmišljao sam kome bi to moglo da naškodi.
1: Ima smisla.
2: Da, reči imaju težinu. Poštovanje je izbor.
3: Ne delite mržnju. Izaberite poštovanje.
0: Radio KFOR.
4: Frekvencija jedinstva i razumevanja.

0: Nastavljamo dalje u ritmu dobre muzike, Gara Visokak u nastavku. Šta slušamo, Boki, od njih?
1: Gara Visokak, pesma Kao ja, no odmah zatim i EKV.
0: EKV, tako je, 049-950-951, ukoliko želite nešto da čujete.
1: Pišite, javite se, tu smo sve do 16 sati.

0: Dajući prostor svakom zanatliji i svakoj kulturi, jačamo uverenje da je suživot moguć i suštinski važan za napredak našeg društva.
1: Ja sam Gordana Đorić, predsjednica Udruženja poslovnih žena Avenija. Na Etno sajmu pokazujemo da kultura nema granice. Zajedno možemo da otvorimo svaka vrata, zajedno možemo da razbijemo svake barijere, jer udruženi i zajedno možemo stvarno i da poboljšamo životne uslove za naše građane, možemo da pružamo i omladini i deci neku svetliju budućnost, da pokažemo da je ljubav na prvom mestu najvažnija.
0: Živimo zajedno za bolju budućnost.

0: 15:04, nastavljamo i dalje druženje u novom izdanju emisije 30 naših.
1: Upravo tako, otprilike smo negdje na polovini današnjeg izdanja ove emisije. Mi imamo otprilike još nekih sat vremena, na vama je samo da se javite ukoliko želite nešto da čujete. Sve ostaje isto, Viber je aktivan 049-950-951, tu su naravno i društvene mreže Facebook i Instagram, Radio For Srpski. Na vama je da odaberete način na koji ćete se javljati. Kao što sam i rekao, zajedno smo još nekih sat vremena.

0: Bezbednost nije samo pitanje današnjice, već i budućnosti koju gradimo zajedno.
1: KFOR ostaje posvećen na zaštiti svih na Kosovu i uvek je spreman da deluje kada je potrebno.
0: Nepristrasno i profesionalno, KFOR podržava inicijative koje donose napredak svim ljudima na Kosovu.
1: Zajedno jači za mir.

0: 15 sati i 23 minuta i dalje ste na talasima K4 radija, slušate novo izdanje emisije 30 naših.
1: Upravo tako, nastavljamo u istom ili sličnom ritmu, koliko želite nešto da čujete, otprilike smo zajedno još nekih pola sata, zato iskoristite ovo preostalo vreme.
0: Toni Cetinski u nastavku, a odmah zatim tu su i Frajle.

0: Pratite nas na Instagramu Radio Kejfor Srpski.
1: Ja sam Vladimir iz Gračanice. Mir počinje od svakog od nas. Samo uklanjanjem nasilja i svojih misli i postupaka možemo izgraditi društvo u kojem se svi osjećaju ravnopravno i poštovano.
2: Mir počinje našim izborima.

0: I dalje na talasima Kefo Radija još nekih pola sata otprilike, tu smo, novo izdanje emisije 30 naših.
1: Veliki pozdrav ide za Kristinu i Anu, što slušamo Boki u nastavku?
0: Osvajači naravno i Maska.
1: Tako, da. To su poželjele da čuju. 049-950-951 ukoliko želite nešto da čujete, kao što je Bojan i rekao, nije nam ostalo još mnogo vremena, još nekih 20-25 minuta.

0: 9.30 naših i dalje na snazi još nekih 15 minuta. Evo i nekih pozdrava.
1: Upravo tako, Micko, narednu stvar koju slušamo jeste Atomsko sklonište i Pakleni vozači. Ide specijalni pozdrav za Facu, Pišketa i naravno Leksu.
0: Moram da priznam da im je ovaj izbor pesme onako odličan. Ja volim Atomsko sklonište, poznate Atomce, tako da evo i od mene za njih jedan veliki pozdrav i setit ću ih se i ponovo ćemo da im pustimo Atomsko sklonište.
1: Da, verovatno momci negde putuju pa onda sad boli to da slušaju Paklene vozače.
0: Da, ovaj, ukoliko negde putuju, mi im želimo naravno srećan put i malo da sklanjaju nogu sa gasa i da poštuju saobraćaj, ne propise.
1: Da ne budu baš pakleni vozači, a?
0: Da.

0: K4 Radio.
1: Ja sam Tamara iz Štrpce. Miran suživot nije stabilnost, već snaga. On pokazuje da umemo da slušamo jedni druge i da rešavamo razlike bez upotrebe nasilja.
2: Mir počinje našim izborima.
3: Slušajte nas na radio K4.com.

0: nastavku slušamo EKV i numeru Srce. Ide specijalni pozdrav za Tamaricu, naravno i mi pozdravljamo Dejana od svih nas. Mičko, to bi otprilike bilo to za danas.
1: Upravo tako, Boki, 15 je časova 50 minuta, satnica kaže da smo lagano stigli do samog kraja kada je današnje izdanje emisije 30 naših u pitanju. Od nas dvojice naravno veliki pozdrav i još jednom pozdrav svima koji su se javljali u proteklih dva sata. Mi se naravno čujemo nekom narednom prilikom, a vi ostanite u Stala se Kejfo radija da se ja i pridružim ovim pozdravima za Dejana i za, kako si rekao,
0: Tamaricu.
1: Tamaricu, tako je. Javljajte se uvek kad god je emisija 30 naših na snazi.
0: Od 16 sati sa vama biće naše drage koleginice Ivana i Jelena.

0: Ja sam Milica iz Večana. Snažno društvo gradi se na toleranciji i solidarnosti, a ne na strahu i nasilju. Svi imamo odgovornost da odbacimo nasilje.
1: Mir počinje našim izborima. Vaša dnevna frekvencija pouzdanih informacija i inspirativne muzike. Radio K4.

0: dobar dan, dragi ljudi.
1: Dobar dan, vreme je za... Joj, Jelena, kako se nekako osjećam staro kad kažem dobar dan. Ajde, dobro jutro mi je okej, ali dobar dan nekako ne mogu.
0: Ne ide.
1: Ne ide.
0: E pa, morat ćeš. Dalje.
1: Ajde. A možda kažemo pozdrav. Ćao. Nekako se osjećam bar par godina mlađe, da imam ispod 30.
0: Pa toliko
1: dobar
0: imamo.
1: Dan, prešla sam 40. Da, ispod 30 sigurno. Pre 6 godina.
0: Da. Ne preteruj.
1: Pa dobro, manje. Tako vam dođi.
0: Ljudi, da se podmladimo mi, ako ništa drugo, barem mimovima i ostalim stvarima, jer u narednih sat vremena listamo društvene mreže.
1: Tako je, mim po mim počinje od sada do 17 sati. Hoćeš odmah neki mim?
0: Hoću. Ajde. Kaže, pričam sama sa sobom, muž svaki čas. Šta si rekla, šta si rekla? Pa čoveče Božje, ne pričam tebi i ne ubacuj se kad drugi razgovaraju.
1: Imam i ja, kaže, gledam dvoje kako se rastaju na autobuskoj stanici, zagrle se, onda on ode par koraka, pa se vrati, pa opet zagrljaj i ne mogu da u njima ne vidim sebe i organ u poslednjih mesec dana. Ovo preko dana toplo, ali uveče zaladi, što bi se reklo.
0: Treba da se ovaj lepo pokrijete.
1: Da, mislim, ne može bez onog tanjeg i organa, nema šanse.
0: Ali... stopalo vani organa.
1: Obavezno. Ukoliko se ne plašite, ja se plašim. Ne, mislim da ono i dalje živim u tom svetu da je nešto ispod krevet.
0: A krevet spuštam do poda, ali nema veze.
1: Nije spuštam do poda, ali ima svašta ispod. Stvari, koferi, čuda, čudesa, preko možda se zavuklo nešto. Nadprirodno.

0: Evo nas opet sa vama u listanju društvenih mreža. Kaže, mozak mi je ko kompjuter, 10 prozora otvoreno, od toga 6 ne reaguje, a od nekud dolazi muzik.
1: Da. Kaže, ovi današnji deci prvo izrastu nogi do broja 45, pa tek onda zubi. I ono, svakih mesec dana kupujemo patike. Ne znam kako je sa vama.
0: Prerasli smo i mi isto. Kaže, psihijatar pacijentu, odlično, veliki napredak, bravo. Pacijent, kakav bre napredak? Pre 6 mjeseci sam bio Napoleon, sad sam niko i ništa.
1: Da, žalosno. Imam ja još jedan, ne bih ja, ali kad otvorim frižder i samo zbog mene se upali svetlo, ja moram da uzmem nešto iz poštovanja. Ne znam kako vi, ako možete ono, otvorite frižder da ne uzmete ništa, svaka vam čast.
0: Barem da se prezalogaji nešto malo.
1: Da, barem mora nešto.
0: Naravno.

0: Pre nego što kliknete podijeli, napravite pauzu.
1: Nije sve na mreži istina.
0: Dezinformacije se brzo šire kada se činjenice ne provjeravaju.
1: Zato je provjera važna.
0: Ne oslanjajte se samo na jedan izbor.
1: Proverite više od jednog pouzdanog medija pre nego što poverujete ili podelite.
0: Proverite činjenice. Ne budite žrtva dezinformacija.
2: Gde muzika susreće poštovanje i toleranciju?

0: Kaže, najzdraviji deo mog života je mamurluk. Kad pijem vodu, hranim se zdravo, odmaram, razmišljam o životnim odlukama i obećavam sebi promene koje nikad neću sprovesti.
1: Uvek je tako, Jelena, i to
0: vas
1: traje.
0: Zabilo.
1: Ono, dan, dva, sad zavisi koliko imate godina, što se stari ima mamurluk, duže traje. Kaže, stavila sam celu turu veša da bih oprala jednu majicu i pogodite šta nisam ubacila.
0: Tu majicu.
1: Tako je.
0: Kaže, da bi sredila bolovanje, otišla sam doktoru nenašminkama. Nenašminkana. Za malu urgentni da me odvezu.
1: Da,
0: ja tih problema nemam, ja dolazim nenašminkana i na podzlu.
1: Kaže, kad smo već kod posla, moram da smanjim spavanje noću jer mi je na poslu teško da zaspim. Znači, malo manje spavajte kući da biste na poslu lepše spavali.
0: Dremnuli.
1: Da.
0: Imam još jedan. Koliko imaš godina, 28, baba? Imaš 29, ušao si u 30, uzao 31, znači imaš 32.
1: Da, to je ta računica.
0: Ko ima babu, razume o čemu pričamo.
1: Ima 4 godine više.
0: Svakako. Ali ima i babu.
1: Da, ja nemam.

0: svaka poruka koju podelite ostavlja trag.
1: Neproverene informacije stvaraju zabunu.
0: Odvojite trenutak da potvrdite činjenice. Zaštitite sebe i ljude oko vas.
1: Naslovi i emocije nisu dovoljni.
0: Proverite činjenice. Ne budite žrtva dezinformacija.
2: Radio KFOR.
1: Ujedinjujemo ljude kroz muziku.

0: Kaže, kakvi sam sreće, đavo će mi u paklu na repeat puštati Sela baba u balon.
1: Joja, nemoj, molim te, mislim. Ovo je to je nešto što me u poslednje vreme baš onako uznemirava. Čekaj da nađem ja ove moje mimove.
0: Ajde, dok ti nađeš, ja mogu još jedan. Ajde. Kaže, samo treba napadati dobre ribe, jer možda baš taj dan je odlučila da spusti kriterijume na minimum.
1: Kaže, toliko koristim veštačku inteligenciju da ću za par godina sa robotom piti pivo ispred prodavnice.
0: Na gajbi.
1: Da, naravno.
0: Kako drugačije. Tajna bilo koje srećne veze, ljubavne, prijateljske, poslovne, bračne, iskrenost, poverenje i komunikacija. Ne znam ko je ovo napisao, ali gadno vas lagao.
1: Jest.
0: Ako realno ste iskreni, neće to veze da traje.
1: I dolazi ono doba godine kada je greota provesti dana postu, tako da ljudi koristite bolovanje dok ste zdravi.
0: Ali nemojte ne našminkani, inače odoste u urgentni.
1: Da.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, to je minut do sedem.
0: Predstava je u pola osam.
2: Radio KFOR poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde. Poseti Instagram profil @radiokforsrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
4: Kad imaš kartu.
3: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
5: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
3: Bioskop Gračanica.
6: Without a radio hit would not be a hit.
7: You are listening to UK Top 10 on Radio K4.
8: Mesto broj 10.
9: Olivia Dean.

0: Nova kola, nova sreća, odnosno nova doza mimova i ono što ćete čuti u nastavku.
1: Odnosno nova tura, nova avantura.
0: Da. Kaže, viče mami, aman, isključite više fiksni, bukvalno ko još ima fiksni, nikog ne znamo, niti nas iko zove na njega, kaže ona. E pa neka ga, treba mi da zovem samu sebe kad ne znam gde mi je mobilni.
1: E da, to je to.
0: To mi služe fiksni. Mi imamo dvočlana porodice koje nas zovu na fiksni i vešto se ne javljamo kad zvoni.
1: Da, znaš ko je. Kaže, ovo je on za mene i za tebe. Kaže, opet sam potrošio više para u šetnji nego kalorija.
0: Ja na kući sreće terasu nemam. Inače i na terasu kad bi izašla potrošila bi novac. Ima još jedan dobar. Imala sam široke crne letnje pantalone. Jutro sam ih izvadila iz ormana prvi put ove sezone, ispostavile se da se sada Helenke.
1: Ista situacija, isti mim. Kaže, računam danas gde bi mogao prema svom budžetu ići na odmor. Iskontao sam da jedno mogu ponovo da odem na posao.
0: Do naredne plate, a tek je treći.
1: Da. Da.
2: Top suneta. Mim po mim.
3: To you by Radio K.

0: Reči se brzo šire online, ponekad brže od poštovanja.
1: Govor mržnje često počinje tiho, kao šala, komentar ili emotivna objava.
0: Ali reči ostavljaju posljedice.
1: One povređuju, one isključuju, one eskaliraju.
0: Uvek imate izbor. Zastanite, razmislite, ne prenosite dalje.
1: Ono što delite odražava ko ste.
0: Ne delite mržnju, izaberite poštovanje.

0: moja omiljena face razočarenja kada ugledam sebe ujutro u ogledalo nakon 75 skin care proizvoda koji su se maksimalno apsorbovali na koži lica tokom noći, a ja izgledam isto kao juče.
1: Da, možda i gore u nekim trenucima.
0: Pa uglavnom bude i gore ako ne prespavam kako treba.
1: Kaže, nemam ja problem sa parama, imam problem sa krajem meseca koji uvek stigne dve nedelje pre plate.
0: Naravno. I on je još jedan ovaj za tretmane. Na mom licu se jasno vidi kvalitet mog premium propadanja.
1: Jel, imam jedan ovaj stvarno stari mimar, ja ga obožavam. Kaže, juče sam bio na selu i saznao sam tri stvari. Da nije smešno imitirati kravu, da krava trči brže od mene i da mogu plakati sad vremena bez prestanka. Ali ovo je mnogo smešnije kad ste sa nekim u studiju. Da sam sama, kad sam bila sama, nisam se ovoliko smela.
0: Ne znaš ti da kad živiš na selu ne shvataš da nije smešno imitirati guske. Da guske lete iznad glave.
1: Znam i to. Imala sam iskustva i sa kravom i sa guskama.
0: I da tom vriskom nećete da ih uplašite dok bežite.
1: Da.
0: Već samo ostajte bez daha za brže trčanje.
1: Znači, ne vrištite, samo trčite.
0: I prva vrata preskočite. Ljudi, ovim imovima mi završamo listanje društvenih mreža.
1: Šta je to što nemaš sat vremena?
0: A, znaš, koliko sam još mimova našla?
1: Ajde, sledeću sredu možda.
0: Do naredne srede ostajte zdravo, odnosno žalim se, do 17 časova čujemo se opet u Greatest Hits emisiji.

0: Jesi li video objavu koju svi dele?
1: Da, zastao sam za sekund.
0: Zašto?
1: Zato što nije bila samo šala. Bilo je to ponižavanje nekoga.
0: Pa šta si uradio?
1: Nisam podelio. Razmišljao sam kome bi to moglo da naškodi.
0: Ima smisla.
1: Da, reči imaju težinu. Poštovanje je izbor.
2: Ne delite mržnju. Izaberite poštovanje.
3: Zaboravite na dosadu. Zakačite se za talas najnovijih hitova samo na K4 radiju.

0: Rihanna otvorila novi izdan ljudi emisije Greatest Hits. Inače, šta bih mogla dodamo u ovoj pesmi, pa ako niste znali,
1: nismo ili jesmo,
0: a značete, ovo je drugi single sa njenog debitanskog albuma The Music of the Sun iz 2005. godine. Pesma nosi prepoznatljiv karibski reggae pop ritam i bila je rani pokazatelj nego njenog globalnog potencijala, plasiravši je u top 40 u Americi i top 5 u Velikoj Britaniji.
1: A nakon Rihanne Fugees slušamo, u pitanju je i njihov legendarni hip hop i R&B klasik iz 95. godine, vodeći singl sa njihovog istorijskog drugog albuma The Score, u ovom bloku i Fat Joe i Ashanti.
0: Da, pesma What's Love, inače ogroman rani hit 2000. godina. Pesma je provela nekoliko nedelja na drugom mestu Billboardove liste, odmah iza još jednog Ashantijevog hita, Foolish. Zanimljivo da je u kreiranju pesme učestvovao i Ja Rule, a prvobitno je bila ponuđena Jennifer Lopez. Ali eto gde je završila. I hit je ostao godinama odoleva.
1: Tako je.

0: Nastavljamo dalje sa hitovima koji odolevaju vremenu u nastavku. Slušamo Michael Jacksona i pesmu Remember the Time. Objavljena je 92. godine na albumu Dangerous i ova pesma je uspešan miks popa i tada popularnog New Jack Swing zvuka. Ostali upamćeni i po kultnom filmskom spotu smeštenom u drevnom Egiptu u kojem se pojavljuje Eddie Murphy, Iman i Magic Johnson. Ubode ih.
1: Tako je. Marfije.
0: Marfija.
1: Tako je. Nakon toga Whitney Houston, It's Not Right But It's Okay. U pitanju je moćna R&B himna iz 1999. godine. Našla se na albumu My Love Is Your Love i to je ono što mi slušamo u nastavku. Možda ima još jednu pesmu u
0: ima Mariah Carey
1: i ODB.
0: Da, Fantasy, ono što slušamo, izdata 95. godine, ušla u istoriju kao tek druga pesma ikada i prva od strane ženskog izvođača koja je debitovala direktno na prvo mesto Billboardove liste. Uživat ćete u ovim hitovima.
1: Tako je.

0: Dajući prostor svakom zanatli i svakoj kulturi, jačamo uverenje da je suživot moguć i suštinski važan za napredak našeg društva.
1: Ja sam Gordana Đorić, predsjednica Udruženja poslovnih žena Avenija. Na Etno sajmu pokazujemo da kultura nema granice. Zajedno možemo da otvorimo svaka vrata, zajedno možemo da razbijemo svake barijere, jer udruženi i zajedno možemo stvarno i da poboljšamo životne uslove za naše građane, možemo da pružamo i omladini i deci neku svetliju budućnost, da pokažemo da je ljubav na prvom mestu najvažnija.
0: Živimo zajedno za bolju budućnost.

0: Bezbednost nije samo pitanje današnjice, već i budućnosti koju gradimo zajedno.
1: KFOR ostaje posvećen na zaštiti svih na Kosovu i uvek je spreman da deluje kada je potrebno.
0: Nepristrasno i profesionalno, KFOR podržava inicijative koje donose napredak svim ljudima na Kosovu.
1: Zajedno jači za mir.

0: vreme je da nastavimo da slušamo hitove, tako da u nastavku slušamo Sean Paul, ako sam ja lepo i Blue Cantrell, Breed, disanje, šta je ovo već, tako nekako. Inače, ova pesma mega hit iz leta 2003. godine, koji je probao 4 nedelje na prvom mestu listu u Velikoj Britaniji. Pesma je izgrađena oko prepoznatljivog sampla iz hip-hop klasika What's the Difference, Dr. Dre je u pitanju.
1: Tako je, nakon toga Toni Braxton i You Make Me High, u pitanju je pesma iz 96. godine, njen prvi single koji je stigao do mesta broj 1 na Billboard Hot 100 listi.
0: Biće tu i brojni drugi hitove, ali ajde prvo da čujemo ove dve numere.

0: Ja sam Tamara iz Štrpca. Miran suživot nije stabilnost, već snaga. On pokazuje da umemo da slušamo jedni druge i da rešavamo razlike bez upotrebe nasilja.
1: Mir počinje našim izborima. Više

0: Ljudi, privodimo kraju emisiju Greatest Hits i za kraj još par dobrih hitova, ajde samo da ih najavimo. Biće Destiny's Child i Independent Woman, nezavisna žena.
1: No, iz filma, inače, Charlie i Anđeli nakon toga se našli na njihovom albumu Survivor, čini mi se ova pesma.
0: Da. E, a onda će biti i Alija i pesma Rock the Boat.
1: Tako je.
0: Ukoliko bude bilo vremena, ide i 50 Cent i Olivia Best Friends, ali o tom potom. Za sada ove dve sigurno prolaze.

0: 20 najaktuelnijih, 10 najslušanijih hitova. Putem dolaza Kejfer radija.
1: Vreme je da slušamo hitove.
2: Tako je, domaća top lista ide od 18 do 19 sati, jel na kaži 14. i 15. odnosno 15. i 14.
1: mesto. 15. mesto, Isak Sabanović, moglo je biti gore.
2: Šabanović.
1: Šabanović, ošišana nam slova.
2: Sećaš ga se ovaj...
1: Ne.
2: Da, iz ovaj Zvezda Grand.
1: Ne, nisam
2: da, ovaj Mili mu bio, kako se zove?
1: Mentor.
2: Mentor.
1: Da, ako je Mili, onda sad ćemo da poslušamo. A, jedna pozicija je bolja za našu omiljenu stvar, se Nida, ti i ja.
2: Omiljena.
1: Ivana i ja
2: i
1: do
2: dalje.
1: 19.
2: Da.
1: Da je moglo biti gore, moglo je.
2: A moglo je i bolje.
1: To vam je što vam je.

0: I stigli smo do pozicije 13. Šta je onda?
1: 13.
0: Ove srede tu je Elemental sa pesmom Zamisli, je li tako?
1: Da, ovaj jedna pozicija je bolje, 12 mesto, Natalie Balmix i Vanski.
0: Lavirint.
1: Lavirint.
0: Tako je.
1: Greško kucanje slova ovog. Dobro. Ali ispravit ću. Ljudi, uživati u ovim novim hitovima, brojni hitove se očekuju, ljudi našto objavili pesme ovih zadnjih nedelju dana. Lom.
0: Pa to je kao ono pripremo pred letu, svi se nadaju nekom letnjem hitu, ali od In Vivo Ti moje leto si letnji hit nismo imali. Sećaš se toga? Ti moje leto si. Pustit ćemo
1: ma nema
0: ovaj
1: Švajcarska, ni Australija.
0: Tako da. Je. Pustit ćemo u glovarenju, jedva čekam.
1: Pesma naše mladosti.

0: Još jedan novitet ide u nastavku na mesto broj 11. Sreda, kao danas, Jelena, ovo je Željko Samardžić i Frajle.
1: To je ono što ćemo čuti, a jedna pozicija bolje. 10. mesto ide za novu numeru Nevene Božović. U pitanju je balada Akvarel. U opširniji u Music Zoomu, novom izdanju Music Zoom, ove subete pričat ćete, odnosno slušat ćete ovo i pesmi, tako da znate šta trebate pratiti.

0: A nakon toga Senida i...
1: Sve to sam ja.
0: Sve to sam ja. Inače, Senida objavila par odličnih pesama, održala i super koncerte.
1: Gledala sam jedan kik sa koncerta, ali se snašla, gospođa.
0: Ili da, nisam videla to.
1: Pokazat ću
0: ti. Kako je pevala Stojinu pesmu i oduševila me.
1: Da. A u ovom bloku, pored Senide i Breskvice, slušamo i Nućija 100%. Zauzeo mesto broj 7.
0: Mislim da je pesma sa novog albuma.
1: Da.
0: Dve Barbike, mislim da se zove, ili Zla Barbika i nešto tako.
1: Zla Barbika i Odane Nikolić.
0: Ali Dve Barbike, tako mu se album nešto zove.
1: Proverit ćemo. Pa ja.
0: Dve Barbike, mislim da se zove, ili Zla Barbika i nešto tako.
1: Zla Barbika i Odane Nikolić.
0: Ali Dve Barbike, tako mu se album nešto zove.
1: Proverit ćemo, pa javljamo. Možda.

0: Ja sam Milica iz Zvečana. Snažno društvo gradi se na toleranciji i solidarnosti, a ne na strahu i nasilju. Svi imamo odgovornost da odbacimo nasilje.
1: Mir počinje našim izborima.

0: Vreme da čujemo mesto broj 6, tu se nalazi Zera i pesma Šta radiš to?
1: A nakon toga Rasta, moj omiljeni vojaž, malo manje omiljeni hotel sa Balkana. To je ono što ćemo čuti na mesto broj?
0: Na mesto broj 5. A na mesto broj 4, gospođicin omiljeni pevač, Nuć. Loro da. Pijana.
1: E, dobro mu je ovaj ta pesma, ali ipak mi je favorica ova koja je na prvoj poziciji, to ćemo čuti
0: o tom,
1: u nekom
0: potom
1: trenutku.
0: Da, uživajte u ovim pesmama dok ne dođemo do te prve pozicije.

0: Mesto broj 3, ono što ćemo čuti u nastavku.
1: Tako je, inače jedna pesma koja je postala veliki hit. Jakov Jozinović i Ja volim. Jelena, ja volim kad si tu.
0: Tek ćeš da voliš.
1: Kad si pomalo luda. Ili malo više.
0: A čuj ti mene pomalo.
1: Da.
0: Nakon toga mesto broj 2, Anđelina i Malo je, ljudi. Uživajte u ovim numerama.

0: Vreme je da vam otkrijemo šta to slušamo na mestu broj 1.
1: Sradnja svakako koja je mnogi iznenadila, u pitanju je Nući i Emina Jaković, Sudar svetova, u svakom smislu te reči, pesma koja će se verovatno duže vreme slušati na repeat. Barem i ja tako slušam.
0: Posle ovog Jakova Jozinović i Ja volim, vreme da dobijemo još jednu takvu pesmu.
1: Da, Jakov Jozinović i Ja volim nije inače moja broj 1 pesma.
0: Nikada ali je slušana.
1: Nije ni broj 20.
0: Otvoriš frižider, kreće pesma.
1: Bukvalno.
0: Uključiš veš mašinu, kreće pesma.
1: Ima jedan mim, kaže, krene Jakov Jozinović i Ja volim, žene plus 40 padaju u nesest.
0: Da.
1: Ja i Javana.
0: A nemamo toliko.
1: Skoro.
0: Ej, pročitam se neki super mim, ovaj, kaže... moj muž i ja smo rekli dok nas da ostanimo zajedno. On će možda stariti, ali ja neću, a ono vamo maže kreme.
1: Da, onih 70 nešto ovaj,
0: pet
1: koraka.

0: Evo nas opet ljudi, 19 sati i 3 minuta, zdravo. Neću zdravo. Da kažem ni dobar dan.
1: Pozdrav.
0: Ne bi mogli ni dobroveče.
1: Pa to je sada ono zeznuto doba godine kad nije ni tamo ni ovamo.
0: Ni smrdi, ni tmiriše.
1: Jeste, pozdrav.
0: Zdravo ljudi.
1: Ćao.
0: E, a čao vam sledi za tačno 55 minuta.
1: Tako je, 23 trenutno u Prištini, u narednih sat vremena dobra muzika, pričamo o poznatima, to je to u principu.
0: Tračarima.
1: Tako je.
0: Ako imate sutra, neki eto, dobar trač, pošaljite.
1: Jest. A ove, eto, sutra da vam kažemo da će biti kiš. Biće i tokom noći, biće i sutra.
0: Biće i tokom sledeće nedelje, ono što sam ja proverila, čas hoće, čas neće.
1: Znači, biće jun kao maj.
0: Osetit ćete februar u junu.
1: Jorgan onaj, kao ono dvoje što se pozdravljaju, tako ćemo i mi sa Jorganom celo leto. Da. Odložiš pa ga vratiš.
0: Ja prvo da vam kažem, ne moram, Jorga mogu da sklonim na to onaj crni krov i bez izolacije onda se grejete.
1: Ona solarni paneli.
0: A, barem da se topi salice, bilo bi mi lakše ovako se samo nepotrebno...
1: Sauna.
0: Nepotrebno si u sauni i celu noć je ovaj, spamo s otvorenim prozorima.
1: O, pa vama je fino.
0: Slušamo petlove i kučiće.
1: Nama je još uvek hladno.
0: Celu noć ide, a vama onda ujutru kukuriku.
1: Lepo.
0: Koliko da.
1: Ovaj, zvuk prirode. Dobro, tu smo, još sat vremena. Izdržite i mi ćemo.
0: Preživećete.

0: Ako ste se zapitali šta rade poznati, pa jedan čeka da dobije svoju zvezdu na stazi slavnih.
1: Tako je, u pitanju je legenda engleskog fudbala David Beckham, biće odlikovan zvezdom na čuvenoj hollywoodskoj stazi slavnih. Inače, svečano otkrivanje zvezde zakazano je za 12. jun. Istog dana kada će reprezentacija SAD-a odigrati svoj prvi meč na domaćem terenu protiv Paragvaja u okviru svetskog prvenstva u fudbalu.
0: Inače, svetsko prvenstvo u fudbalu zajednički organizuju SAD, Kanada i Meksiko. Vidjet ćemo već ko će tu šta osvojiti. Ali ono što jeste bitno, David Beckham, koji ima 51 godinu, ulazi mislim, dobije svoju zvezdu na čuvenoj hollywoodskoj stazi slavnih. Ne izgleda kao da čovjek ima 51 godinu, ali da je zaslušio da se i njegovo ime nađe tu, da, jeste.
1: Jest.
0: Možda napravi neko mesto iz mene i tebe. Možda neko iza nas neka čuje.
1: Sa 51.
0: Ima vremena do te godine.

0: Jel ne, znaš onu priču, svi starimo, jel ono rozgne? Godinama, isto je od kako sam ja imala 15 godina. I sada, skoro 20 godina kasnije, izgleda isto, ali znaš zašto? Kaže, 15 i do 20 godina nije videla sunce.
1: Mislim se.
0: Ono, da. Kaže da nega pre svega ne voli ništa što je pretjerano, tako da ne voli ni pretjerano da se izlaže suncu.
1: Pa moraš da izađeš usred bela dana, pa da, ako ništa ali, drugo, dođeš do posla.
0: Da, ali
1: njen posao zahteva noćni rad.
0: Noćni rad i ne izvali se ono na ležajci 10 sati.
1: Njena omiljena pesma je verovatno. Naviko sam ja na noćni život, yes. Danju spavam, a ludujem noću.
0: Eto, zato i može da ne izlazi na sunce. Kad ja i Jelena dolazim u 12 na posao,
1: mislim i da hoćeš.
0: Zvezda opičilo, što bi se reklo, ne može da se pobegne, ali kaže da nikada ne legne sa šminkom koliko god bilo umorna sve, skide šminku, vodi računa o sebi, najviše ulaže u kreme, a manje u garderobu i cipele, Jelena, tako bi trebalo i ti i ja.
1: Hoću nekad, trenutno ulažem u garderobu.
0: Da.
1: Može li se, gospodo, žao mi je, ali tako smo u mogućnosti.
0: Tako je, ja ni u jednu ni u drugo šta se radi, isto može mi se ili mi se ne može, što bi se reklo.
1: Sve u svemu tome što vam je
0: to je to, ništa, idemo
1: to
0: dalje.
1: To smo htjeli da kažemo, ide muzika u nastavku.

0: Reči se brzo šire online, ponekad brže od poštovanja.
1: Govor mržnje često počinje tiho, kao šala, komentar ili emotivna objava.
0: Ali reči ostavljaju posljedice.
1: One povređuju, one isključuju, one eskaliraju.
0: Uvek imate izbor. Zastanite, razmislite, ne prenosite dalje.
1: Ono što delite odražava ko ste.
0: Ne delite mržnju, izaberite poštovanje.
2: Elevate your vibes with Radio K4.

0: Svi nešto ovih dana objavljaju nove pesme, si primetila?
1: Tako je, tu je i Nevena Božović.
0: Ima novu pesmu, balada, balada koja nosi naziv Akvarel ljudi. Ono što je sigurno, kod Nevena uvek imamo provereni kvalitet.
1: Tako je.
0: Šta je još sigurno, uživam u baladi, njenom vokalu koji, mislim da nema
1: vrhunski. Razli. I u jednom intervju je rekla da je pesma dopala ono na prvu, da malo iskači iz tog njenog fazona, ali da je se baš zbog toga i svidela.
0: Da, posebno čarovu pesmu, odnosno vizualnu notu, donosi spot sniman u okolini Beograda u režiji Nikole Polića, koji dodatno prati senzibilitet same pesme. Inače, sa Akvarelom Nevena još jednom pokazuje da ostaje dosledna kvalitetnim pesmama. E sad, trebalo bi da čujemo Akvarel. I
1: ali verovatno ćemo čuti, a Jelena će to ono brzinski da pronaći.
0: Slušamo u nastavku Akvarela, naravno. Nakon toga Edita i Akapela. Brojni hitovi u ovom gluvarenju i verujem da ćete uživati.

0: E, sada imamo jednu zanimljivu priču o Taylor Swift koja snima pesmu za ovaj crtani film. Da. Tako je. Peti deo.
1: Priča o igračkama.
0: Tako je.
1: Inače, ako niste čuli, nova numera pod nazivom I Knew It, I Knew It bit će objavljena 5. juna, a naći će se i na zvaničnom soundtracku filma koji u bioskop stiže 19. juna. Petak pada taj 19. Ne pitajte me kako zna.
0: Inače, ono što jeste zanimljivo, prvi deo filma objavljen je kada je Taylor Swift imala samo 5 godina.
1: Od uvijek je bila želja da snima za Disneyjeve i Pixarove animirane klasike, tako da želja bi se ostvarila. Nikad ne odustajte od svojih
0: 36
1: snova.
0: 36 godina kasnije, mislim nije 36, 29 ili svi sad ima 36.
1: On malo stariji od mene.
0: Malo, ako bi rekao.
1: A tako uspešno. Ja sam u nekom svom polju.
0: Da. I u svojoj sredini.
1: Ove, samo da nije
0: pa, što
1: se polja tiče na livadi. Polje
0: to je to.
1: Divljih jagoda i tako. Ne znam što bih više rekla. Da stavimo tačku. Inače, zalutak
0: ja. Za uključenje, da.

0: Jesi li video objavu koju si dela?
1: Da, zastao sam za sekund.
0: Zašto?
1: Zato što nije bila samo šala. Bilo je to ponižavanje nekoga.
0: Pa šta si uradio?
1: Nisam podelio. Razmišljao sam kome bi to moglo da naškodi.
0: Ima smisla.
1: Da, reči imaju težinu. Poštovanje je izbor.
2: Ne delite mržnju. Izaberite poštovanje.
3: Uđite u svet najnovijih hitova samo na K4 radiju.

0: Za kraj glavarenja da proverimo još jednom kako nas to vreme danas očekuje. Evo što kažu.
1: Misliš danas do kraja dana 21 trenutno, u toku noći moguće kiša i sutra znatno hladnije u odnosu na danas. Ujutru 11, u toku dana 20 stepeni. Jelena,
0: ne znam da li će se neko ogrijati sutra.
1: Pa ne bi trebalo, ali u petak da. Ujutru kažu petak 14, u toku dana 27 stepeni. Subota ponovo stoji neka kiša od
0: ali, slušti,
1: nedelje. Ne bi
0: utorak
1: trebalo.
0: 30.
1: Eto, mislim, najavili su za ovu nedelju nešto oko 30, ali čini mi se da nije bilo.
0: E pa, držimo fige za narednu nedelju. Sve u svemu, moguće su padavine tokom naredne nedelje. Subota, četvrtak, kažu padavine. I posle tamo negde sreda, ako bude, bude, ako ne bude.
1: Ako ne bude ništa.
0: Bude kući, bude će da bude.
1: Mislim da je vreme
0: ako
1: da završimo.
0: Ne. Vreme, ljudi, da stavimo tačku pre nego što ja zalutam sa ovim mojim najavama, odjavama i ostalim čudima, jer mi završavamo sa ovim izdanjem gluvaranja.
1: Tako je, osjeti dalje. Natalia Sima Kejfa radio puno dobre muzike, čitavu noć.
0: I tako ovaj u nedogled, u 7 ujutru vas očekuje novo buđenje. Ako vas budi, saznaćete samo na jedan način. Ako ostanete uz 9.6, odnosno budite
1: Budet
0: se.
1: U 7 ujutru, ravno.
0: Hajde, čao.
1: Hajde.

0: Dajući prostor svakom zanatliji i svakoj kulturi, jačamo uverenje da je suživot moguć i suštinski važan za napredak našeg društva.
1: Ja sam Gordana Đorić, predsjednica Udruženja poslovnih žena Avenija. Na Etno sajmu pokazujemo da kultura nema granice. Zajedno možemo da otvorimo svaka vrata, zajedno možemo da razbijemo svake barijere, jer udruženi i zajedno možemo stvarno i da poboljšamo životne uslove za naše građane, možemo da pružamo i omladini i deci neku svetliju budućnost, da pokažemo da je ljubav na prvom mestu najvažnija.
0: Živimo zajedno za bolju budućnost.
2: Glubarenje za savršen kraj radnog dana.
3: This is Radio K4.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, pa minut do sedem.
0: Stave u pola osam.
2: Radio Kfor poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde.
4: Poseti Instagram profil @radiokforsrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
3: Kad ima kartu.
4: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
5: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
4: Bioskop Gračanica.
6: 24 hours a day.

0: Bezbednost nije samo pitanje današnjice, već i budućnosti koju gradimo zajedno.
1: KFOR ostaje posvećen zaštiti svih na Kosovu i uvek je spreman da deluje kada je potrebno.
0: Nepristrasno i profesionalno, KFOR podržava inicijative koje donose napredak svim ljudima na Kosovu.
1: Zajedno jači za mir.
2: Gradi mostove kroz talase.
3: Radio KFOR.

0: action.
1: Do you know what that means?
2: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
3: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
4: This is how I always speak.
5: Okay,
3: pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.

0: Ja sam Tamara iz Štrpce. Miran suživot nije stabilnost, već snaga. On pokazuje da umemo da slušamo jedni druge i da rešavamo razlike bez upotrebe nasilja.
1: Mir počinje našim izborima.
2: Oseti ritam domaće scene. Domaća muzika na repeat.
3: You are listening to Radio K4.

The No Boundary Station, Radio K-Fan.

0: jedan dan.
1: Ja sam Milica iz Večana. Snažno društvo gradi se na toleranciji i solidarnosti, a ne na strahu i nasilju. Svi imamo odgovornost da odbacimo nasilje.
2: Mir počinje našim izborima.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, to je minuto 7.
0: Predstave u pola 8.
2: Radio KFOR poklanja 2x2 karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde.
4: Poseti Instagram profil @RadioKFORSrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
5: Kada ima kartu?
4: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
6: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
4: Bioskop Gračanica.
7: You are listening to Radio K4.

0: Reči se brzo šire online, ponekad brže od poštovanja.
1: Govor mržnje često počinje tiho, kao šala, komentar ili emotivna objava.
0: Ali reči ostavljaju posljedice.
1: One povređuju, one isključuju, one eskaliraju.
0: Uvek imate izbor. Zastanite, razmislite, ne prenosite dalje.
1: Ono što delite odražava ko ste.
0: Ne delite mržnju, izaberite poštovanje.

0: Jesi li vidio objavu koju si dela?
1: Da, zastao sam za sekund.
0: Zašto?
1: Zato što nije bila samo šala. Bilo je to ponižavanje nekoga.
0: Pa šta si uradio?
1: Nisam podelio. Razmišljao sam kome bi to moglo da naškodi.
0: Ima smisla.
1: Da, reči imaju težinu. Poštovanje je izbor.
2: Ne delite mržnju. Izaberite poštovanje.

0: dajući prostor svakom zanatliji i svakoj kulturi, jačamo uverenje da je suživot moguć i suštinski važan za napredak našeg društva.
1: Ja sam Gordana Đorić, predsjednica Udruženja poslovnih žena Avenija. Na Etno sajmu pokazujemo da kultura nema granice. Zajedno možemo da otvorimo svaka vrata, zajedno možemo da razbijemo svake barijere, jer udruženi i zajedno možemo stvarno i da poboljšamo životne uslove za naše građane, možemo da pružamo i omladini i deci neku svetliju budućnost, da pokažemo da je ljubav na prvom mestu najvažnija.
0: Živimo zajedno za bolju budućnost.

0: Bezbednost nije samo pitanje današnjice, već i budućnosti koju gradimo zajedno.
1: KFOR ostaje posvećen na zaštiti svih na Kosovu i uvek je spreman da deluje kada je potrebno.
0: Nepristrasno i profesionalno, KFOR podržava inicijative koje donose napredak svim ljudima na Kosovu.
1: Zajedno jači za mir.

0: Ja sam Vladimir iz Gračanice. Mir počinje od svakog od nas. Samo uklanjanjem nasilja i svojih misli i postupaka možemo izgraditi društvo u kojem se svi osjećaju ravnopravno i poštovano.
1: Mir počinje našim izborima.
2: You are listening to Radio K4.
3: Uepa! Un, dos, tres, un pasito pa'lante, María. Un, dos, tres, un pasito pa' atrás.

0: Ja sam Tamara iz Štrpca. Miran suživot nije stabilnost, već snaga. On pokazuje da umemo da slušamo jedni druge i da rešavamo razlike bez upotrebe nasilja.
1: Mir počinje našim izborima. You are listening to Radio K4.

0: Ja sam Milica iz Zvečana. Snažno društvo gradi se na toleranciji i solidarnosti, a ne na strahu i nasilju. Svi imamo odgovornost da odbacimo nasilje.
1: Mir počinje našim izborima.
2: Radio K4.

0: Radio KFOR.
1: Talasi koji šire mir i solidarnost u svakom kutku Kosova.
2: Nije srce kamen.

ovo je draga devojka koja me je stavila u sebi na svetu. Ako možete jedan velik pristak za nju. I ovim putem bih i ja pitao da se uda za mene. Nisam čuo da je rekla da. Rekla da.

0: svaka poruka koju podelite ostavlja trag.
1: Neproverene informacije stvaraju zabunu.
0: Odvojite trenutak da potvrdite činjenice. Zaštitite sebe i ljude oko vas.
1: Naslovi i emocije nisu dovoljni.
0: Proverite činjenice. Ne budite žrtva dezinformacija.
2: 24 hours a day, 7 days a week.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, to je minut do sedem.
0: Stave u pola osam.
2: Radio Kvor poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde!
4: Poseti Instagram profil @radiokvorsrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
3: Kad imaš kartu?
4: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
5: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
4: Bioskop Gračanica.
6: Radio Kvor.
2: Glas mira na Kosovu.

0: Reči se brzo šire online, ponekad brže od poštovanja.
1: Govor mržnje često počinje tiho, kao šala, komentar ili emotivna objava.
0: Ali reči ostavljaju posljedice.
1: One povređuju, one isključuju, one eskaliraju.
0: Uvek imate izbor. Zastanite, razmislite, ne prenosite dalje.
1: Ono što delite odražava ko ste.
0: Ne delite mržnju, izaberite poštovanje.

0: Jesi li vidio objavu koju si dela?
1: Da, zastao sam za sekund.
0: Zašto?
1: Zato što nije bila samo šala. Bilo je to ponižavanje nekoga.
0: Pa šta si uradio?
1: Nisam podelio. Razmišljao sam kome bi to moglo da naškodi.
0: Ima smisla.
1: Da, reči imaju težinu. Poštovanje je izbor.
2: Ne delite mržnju. Izaberite poštovanje. Music is love in search of a word. Radio K.

0: Detroit.
1: 24 sata, 7 dana u nedelji.
2: Radio K4.

te nažalost, al mi se ali od ljubavi vrti u glavi, a tako mi nije baš trebalo to. Ja pijem to piće da dođe u vene,